0: אני קופי לי. אני קופי.
1: קומוללה.
0: אני קופי לי. אני קופי לי ממולדה וגני.
1: היי, מה היא כוונוי? Keimado la hino mpwa. Ano muhina kwa wiki keimado mna.
0: Bukilele ke pahi baba ni kana ibwa ati hia nani. Ike habu mpwa kwa keimado la.
1: Keimada naka wi mwanu ni mu. Ai. Mulili nya fere apa. Chiboro. Mainu mote na mala.
0: Ani kopiri mano mchama la maino mwanu mahawa ulu vala.
1: Ah.
0: Erecha. Okalele ya muru
1: elata
0: ha elata ano mamo nale la mashova la wi mamo na mtu ya muhimu teye onna kumana ni mahosho
1: mahi kwa ano sawa hikala ni mainu aruwe keimata
0: ano anikopiri hiko kwa hene ala marowe
1: niko miki ako heki afinali mtu wamalanani mwariyo Simalabu ya kasokwa na kinze. Na mangu ene nanuwa. Kimona ton mangu ola. Itampisi kina nsatu tigenle wa avizi nyungu. Ono baba nereke hai.
0: Kahiba ui mutano va noku ui male.
1: So mitapiko sikina sikele wa avizi.
0: Sikele wa avizi nyu si imalesha. Unona huo hichwa. Ngino na mwichwa. Kahinto.
1: Miko kala ni serusaka. Kinopuelaka. Para mutu yowe mutu atamana ni vizinyo ya vizinyo familia nero peha para wana mwerala na alele we kwa mutu nyomu na vela makukwala entao mitapi konsase kendo wanyuno mango ole imali wino pode mujeke na anamwa ninyo bavo na hala ochimwavo
0: hoye kimu enro we wajamana omusi
1: omusi ane
0: ane mose ahu
1: Kama kena utempu yotene na vela tiene Utempu yotene na vela tiene Yene mucheke ila atuwa ya
0: Mashivale chumpu ya ahivireka Oyomurukula hoye
1: Iyai Ule wa mavizinyo ahino mpode ora yotene Oti na wele murukula mango Oti iyai Nono wava hasowi Eladu ila mucheke Na anamwa ninyu Kumu nina hawa hamuteko mvela, ovela ama kuku na mpode wimona, yonikuwe hapa, yonwe hamangu pala pene eladu ili na hawa. Kupuendaka.
0: Unimu aleleke?
1: Na, umahalo kina hala kipeka peherere. Kalele ui, hiya anu wani uni wananahu, nyo anavizi nyo, eladu ila sikenda ya itapi konsama, nyo mucheke mango la imali wino. Hiya anu, ni mucheke tambe eladu ahu ila. Nompode yenu yumona ui onvela, ovela ruma kuku, vela ruma kuku, iya, wabu urakwa.
0: Bano, adiko viriburibu ono noki, genjuna kizuwela, wana, mona nyobe, ulakaseya, maru.
1: Mi, utamaliwa wili, utamaliwa kakako hiya, mahikuwa nuko hulu vala vano, ate, Munona ti hiya vano nedela oja mapuka.
0: Mi ii, kakweke na apitimpina.
1: Sika apitimpina va, ni mataba. Yuna orako, diako iyai. Eshima mataba ene kaleke. Ipuri ove etiwa, ikutes ove etiwa, danga rove etiwa, etempwele ya pulela, ovilo, muniwa. Sika istuse na sinisa, preke mihinkana maino vano.
0: Munda mucha.
1: Sika nsatu hirini maino sika nsatu.
0: Karochu alela ikina ikina. Uya ni kwa piri.
1: Mi mama, mi ni punyo. Nare kale wii mutu. Ona kale wii e familia. Ona kale nero. Familia nero wa punyo. Mi e familia kakale punyo.
0: Ani kwa piri. Ikina mchekula. Muhecha. Apitimpira yole.
1: Miko heta. Kotela mwaki na mume yavo konaka kinera mi vala pena kihukolele mchuli mwara kayola kala koko
0: pa kinera imo kipanyani kopiri
1: nyuma perdere tempo na anta kwa kwa kawani pako
0: leo mama hii wa ukarna ta kwa kwa
1: wa banko nani ba muno chele sapato neshi nelu muni mo chele mama Anta kwa rikwala ya oba hani, so yo perden rehele tempo kwa yo.
0: ani kopili nyuma roki hiya merga thono wi yo ga hemi heni
1: kendre
0: tie eta temi king ko ha ko wi mphanye ngwo
1: mama anta kwari khana ri khali mulo pona ka hama ka ya halu maka impa e nyowani pelu menje dependency yene ya kona mpa mwa ka mpaka
0: mo ba gero ve adi ko pire
1: mama
0: ah
1: wi tusa khalai mutu hituwa leke
0: ah
1: na re sapato ya khalai te sapato yo ro
0: ah ti bo nda ni ki mchi ke la
1: ti ki na
0: ki no malana
1: ah
0: ta wa pa hao
1: ta na ta pa ko
0: ah
1: yeah we can not swear we ale Henkila tini ya kasi nchipati. Vano nyuma haka mwaweheri weekend ayawu. Mwuta o Tanzania weekend ayawu. Iyaka mwaweheri kimpaka li. Tewa konaka u. Oh, ni puro na opanya.
0: Kichikele.
1: Como
0: vireke
1: ah sikom
0: ah kila tele kadere la va ita vizinyu
1: ah tiyo mi
0: ah kadere la va pa kila tele pitela mu ah ento hoshwa niu
1: ah u no hoshao mhm kiro akuba ku penda ka u eh ka kuvela vizinyu ala
0: ayo
1: kugena piti mpina na ro kila chi
0: mhm
1: ha nera we eh akala masundra huno
0: Ah.
1: Nera wini verere kakina papa yonu kuhapanya
0: Ya warimpani mweme timika akumbo kumaka akusama kukwala va Komu manko la vano naka enra o wima ni makukwala vano osara nkintalo Mkinera hiki kweso sheshe loru vahina yo watu
1: Ya yu komu maasu wala vali mika amala nana apitimpina vali Manu waki hukule nilake kaza mentu ila
0: Va hima wala hukule la va
1: Ano hukule la Hini neta ona mpepe Hini neta ona mpepe
0: Paka yorera
1: va Da wazi wakikunupwe la afinali mutu wa vinyao vaate umale ya kasi nchipa ni mirise ni sinna nuwa
0: sinna nuwa na mwanene
1: eto kinera ni banune erike hai ya vizi nyuala mango na tambe kene na sila makukuladu ila nera mila pitime nero ya mwono wa baha kwa kera wantana nero ina adha mweo mekanyo mikilera kinaka kuvela vano kinera wi oh tiwa kukonhaka wi vana kuyala na mwera yada rivava
0: ai nko wi tanari mpani
1: itani wi azikoma
0: ana mweri ana mweri
2: ah
0: ndio aho vizinywa lano pithelen
2: vizi ana mwe ani ani kobiri
0: ani kera tunyo mwera vala venya hokolela
2: akumelele wapo elela natamana huwa
0: ani upithela wa mama petimpina
2: ni ndike ya uwe washukura na mwane wa rotiki na petimpina
0: mko wi wakawe hu anoni wa
2: kinimo wa bana na kinimo
0: wa tabu
2: ku hai
1: eu papa ya na mwere
2: ku no nanne kalai
1: eh papa
2: ila kuyela
1: mi baba papa Enona ya muruni mu.
2: Si.
1: Haene tinta.
2: Ah, unua.
1: Apu ya wenu.
2: Unua.
1: Apu ya te maino ala apu ya.
2: Kino na vawo.
1: Kalo takabale, hankino kina woni herati.
2: Kino na vawo.
1: Sina halu na halu mono, linya fere ya. Shiporu papa.
2: Shiporu mano.
1: Pahipa nenero, arwe kaimata.
2: Kaimata.
1: Kaimata apu ya.
2: Manonto hai, kiwaku vele.
1: Hii papa mi. Haki wile ni masuma matokotoko. Kirimi kipiala baba kwa muka haa hukolela mwaraka. Kinera finali mtu wako hawa vate tambe na ama angwene nanua. Anamwa nanua.
2: Mano kinera unua.
1: Ita kinera uo itampi insasi kende wa avizi nyu.
2: Iya siwe hiyo uwanyaka nunua.
1: Ya kinera usi naba hamuteko. Wala pena kere. Apu ya amango la ima lelatu ya nyu ila. Bode mucheke.
2: Akala waka.
1: Na anamani. Haina kala winyo. Kendre mucheke. Mukiwe kipa mapuya.
2: Nuoneke omurukula pumuchaka.
1: Ya.
2: Awihu. Na anamani. Ono mwiyola weno. Itambiso otene siri ya weno
1: siri. Sawinyo. Sawinyo. Itambiso onesena sawinyo. Mango la mucheke na anamani. Na mpode wihi ano nereke miruru. Rurode na weda urukula mango la ato anyo ila. Ya yu. Ekintale tia winyo. Anitampisi kende winyo ni mangwene yolo tawinyo
2: ah sawinyo
1: sika baba sika masuki wi halaka
2: aha mi ko thapela baba o yoko I amara ka kada ni huku sheshe lo pehero okwesa makukwala makukwa manga la ni mono more ora yothene nda mara ka yana khupa ye vera imaji mtikwino ukhala yola
1: iya
2: nare avizinya la mango la imaka anorukurera ni mwana wo obosola sa othene anaro wanya na hiya makoto wala othene reni baba tamba
1: akuya anamweri erasa umo khalana ahe la hiyano na pitimpina na konna huno hupwela hi hao nera wi atakuena lina bahamuteko makukhwena vela ntabala peneri mona wi ni mangwe nola amo ari elato ayela bode mucheke
2: mucheke si o thapela bavao baki ntapela ithupili o bakera ithapela proke kera nona nikhalai
1: ya
2: mwalanene na maya la pitimpina anonto muchike ndanyo vatambe muna wathoni oniva hathoni mango loruna baba mubaka sana
1: ola mucheke
2: aha hina mwazo mona pahiva le
1: pro maji mango iya hina mavizinyo na mpode nikaleke athowita na iyai baba kinoni hawi ovizinyo wowetelana mphamani kuke nari mtu wakhalano e problema sikina sikina sitokoto kusina pato wabate anatamaka vizinyo entao nyu vizinyo mango la live revonta
2: eh miko thapela baba
1: e kunyat kilonte kunyama
2: thapela
1: live revontade omucha
2: ola ni mucheki
1: mucheki
2: no thapela baba
1: sikoma
2: Muhiba ba mwaraka Avizinala ya uye unilela wera mango la yola uye inehe itambiso otenezi wengo wanyihu nono mango la ni muruku leke ni mucheke na anamwana ala bodi waka wela katuwa nera weke thonu nishukura haba
0: waka wela toyera
2: weke atuwa nera weke thonu nishukura dhani wera hii mango la hai paru kulela ka wava ha mucheke yulumiha ka ahimakai makaledu wanyaya Ah, numpodi kera atuthu na weke aba amukopisa rike mango la musulumu itwalene warukulela ka waba
0: ah boko hiwa
2: ah mukina tameni murukule ke okelo muthata bate vale paro muthumela makha rike wata endra yo la podi uncha ka thoni
0: na mari hiwa to konene
2: ki hiwa yo erwe ole othino le wiyo na awihu
0: werwa hini thoweke makha ne baike na
2: kosa mwa makha ya wasu asukari ayo
0: mwa ya wiyo yo himaye yo rang thuno ne kavhera ne
2: ala ro ali yuka muiwele sana ala ro ni baha
0: ka mkwesa
2: oba hiwa tihene oba hiwa ali erie manga yo lo wiyo o wanyinyu na awinyu itambiso othene yase kamono wime ndrawe
0: ataki ndukuleke kindrohe kwa mama
2: mwaza heki amucheke awihu
0: Ah, bro, kwa shukuru chiri.
2: Ah, asante.
1: Apite mpina?
0: Na maia we.
1: Kawani, kakikuvele.
0: Uliona wa ujikalangi, umuho kwa kino chichimihani nyo, anikopili nyo.
1: Mano, sataputa ako lariwo.
0: Yowo. Kahi mamusunke wa ivani.
1: Kangwehe ni munchasi ni makamu.
0: Ah.
1: Nchasi. Muna hala mpanya muna ni potoro hii hao. Doyo pirimeira.
0: Ah.
1: Nari mota na neta.
0: Anata niko pirimoheja sana.
1: Uku kwa visi nyako heta opama. Kuhalela. Mungani wananahu. Yowi mangwa arino. Pode mucheke. Purike makuku muna vela tinyuani. Sika na wapuru bulemas. Purike wata mana omusi.
0: Awo ahemerera.
1: Ahemerera.
0: Wahiwa ni mchana koja ruwahiwa.
1: Tuyo vahiwa. Tuyo vahiwa kama maka muna kala uo. Naruwe cha uyo. Chonde na cha ulele. Aruba nyanyanja neruwa cha ulele. Haa etu hina liviwa.
0: Wada?

0: Mama! Mama! Mama! Mama!
1: Hey, Tufia!
0: Ku! Mashi! Imanka yaba sintumi hiwaya miyaba nkincha imanka. Baronto ana mwena kusha imanka sowani ba ekera kutumi hamota he.
2: Ana mwepi?
0: Ana mwena tumi ha imanka yombe dodo ole ole ole ole ole yombe dodo. Umanki wati oloko hasa sama gijie simorele wa wizi nyue. Ala roo kusha enakilo tumi haka mpanyi tumi haka. Akuwana miki tumeke imanka saka.
2: Ani kuhopili?
0: Imanka sokara sawaka ba ya ande apa apa. Ani kuhopili? Baronto nige kutuma sayo? Ani wawile papa?
2: Ani kuhopili?
3: No.
0: Papa, wakulika kuya no papa. Mniwa?
2: No.
0: You will be manga yen, but not to me.
2: Mchekena na wani. Kaya yenro wimatu mihi kahoi. Eo mchekena na wani. Ano wa imbaka sotu miha. Kahinto.
0: Ale, papa. Kamala ntoko. Ana mweli atumoka ipausa ya iwe. Kangu ihawa. Baruto imanga sava simpia mota heni iwe.
4: Nari, tumku ihamanaka. Hii na mavizinyo. Mi napitimpina nupuenle wei. Avizinyo ale ladu ileo kenlaya we mitapiko sa mango le mcheke. Vanoto yeriwa na mweri no mtu miha manka. Apiti mpina. Mwaha ola okotele baba.
0: Mio kinona kawai.
4: Ha?
0: Ulera mwanama mginrola imanka sako merkai.
4: Iya, apiti mpina. Okiwe, miko hukweno paka tuya pama para vizini. Wana vizini tupukusha ke manga ja mtu miheki. Efuga, afinali mihi kendri ue mcheke na anamani. Vane na panya abuanjo lele yo umirikadu ya mtu mheke mangu waka chembe ndoto waka.
2: Mhinyonyweke.
4: Nari.
2: Mkiwehera
4: na ye. Anamwera alena kono lo sowami ha.
2: Ani kopiri.
4: Ha?
2: Hiyo panchichimi ha. Ni achu unchichimi ha. Ui ehinive he achu. Yewaki atualu wakulana wan. Nriri hemurima wachumbu ha. Ahi hokolo welo merika.
4: Iya.
2: Ahiye. Vae ore raba. Kiko kala na tata ale atokwene
4: mwaha ole hukuteleva
2: mwale lihera anateteku anateteku ya vinya evenye wapuherua apuherua itiala miwanana na amwene areku tenirente mwola ediri
4: hea ate eposivele kavinya va anateteku na apuherua hena hia na pali kina apanyerene ni puro kina
2: panyerene hia mano wini kushara ikuku
4: mi woni wa mi mutolo soa mwaha ola honkote laba
2: vano
4: mi apitipina vani hideken lene mi pahi mkwa hankina vinyan hiyan
2: ae kina rome machi
4: iya iya
2: patani kukutu ni sopanyerene
4: ma waka
2: ni sopanyerene hiyo nejihe mahoda masana sene ui omalo njijimi hiwe
4: tabe
2: vani mwaki hiya lanyu ngakula nenatu
4: tabe
2: na mwiwa nana
4: ya ikohowi wa
2: usive lana
4: mwara kakuhowi
2: wa nara visinyu yao na mutea
4: tabo
2: elelo ela erovo nye yavu
4: tabe kohowi
2: kemba kawi
4: iya mutu
2: mweche sana
4: tabe
2: ah.
4: Asante mutu iweke ale
0: wahulu mwe sana mwahona va ono kumatuwari vava
4: nari va ou yene na atame vate vayam anamwira ala etame nampodi mimi mangu wake mucheke te kwalikiri manera
0: kinkela wera uha wile no
2: Kimuri ababadi ande.
0: Kikilo we shay ne ita irakis gelewe.

0: Mutu omva hamukwayo wi etwila no ocheke yimali no mango lo mucheke banoti yene mukushale yatho mutumi etwikina nande tiyeyo yo mutumi hamanga kola banomi kati na wi apu ya mukitandize vukere ke hayi
1: baba ni khopere miyo maswa wo kuyi bano wera miyo ke khale me khaka kene ke mvirele puheri wiyo Uvirike wichaka.
0: Wano hanitana wui mwone wui mwiri ulori mkala hai wala kenra.
1: Miki niki mwichane toko puheri wa were kuhodaka.
0: Asante.
1: Miyo kini mwopanya.
0: Hai mno kipanya. Miko hode.
1: Odi odi. Odi.
2: Okay.
1: Kumuhina amada.
2: Anu kopira arimumu?
1: Arimumu. ko tike dana ni mariyo da kikin pin
2: eh ka higi
1: tike dana
2: ayo ari mutum mule kwaya ne
1: o mutum muda o mutum muda ye
2: ka higi yerin yene
1: ode o minyane to konane
2: mtahima mwanqua
1: ntakwari
2: ko egilele mwanqwaso aso egilele egilele mwanqwaso mohowera kirimi wanana nan du to kare ntula hopia
1: eke popurumi he
2: ke ni
1: ko dele
2: ayo akubihe gento wera miyo kimu akubale wanana du
1: ke kolele twile pacherin ya yapo
2: ayo
1: oda mune haka mthumula karo ntakwari ko de unukusha yokusha wana sofa oda vinyakaro le rai Pahilawa katuna katie yo. Kiliwa ni nani arthuwa. Miyo krina pitimpina. Henu seke. Miyo je kitamana kehiwa.
2: Ogere tata mutu ya panyu gere tata mutu. Ya panyu. Yo kinuma go diha ba. Yeyo ba woni boko so gere hawo. Ya hokolela ni waka. Tata mutu no suwa bane ni hiye.
1: Ya
2: welo himahene to aw.
1: Kamura kam keshat.
2: Banta ya welo himahene ni kobira.
1: Ane kopirita ke panye. Oke panya waya yeriwe ya himaka. Uwani iwe, uwanye ya. Iminyeke nito neetaka. Nereka neetaka.
2: Ano, yulubeke, hasaka weta hiyo. Mkwako, mnantutu wepodu mwerele wera. Toka nekipanye kare ala nunavire likiwe ni pahaka.
1: Nito nereka neetaka. Kale leke neetaka. Puruka woka hati ispensa kinera. Mwereke mpahaka.
2: Wante renyeni uo?
1: Wokale miyango. Mimango.
2: Oke.
1: Seyi mitoko ini yempe todu. Pano ne raya akila nthaya ni khopira le na mara ne ro wera e mukhaka ba murule ukenle wa bisinyo iwi wana matamani pano ntukenle wana matamani iwe etembu kina wi wana vela ntawa wakina iwo mankoli wakada hi hale echeke wewe ntono wera ni vela anovela wewe ero yava haka pano yava hiyaya iyapa kapama Ya bahaka. Kera tani vela woi.
2: Ayo, kini woi wati. Manon tu bando. Enako. Kahi mage.
1: Yele, oko thomo na.
2: Enako.
1: Oyo thanyere dapa hene tu.
2: Kino muhia.
1: Odi. Odi.
3: Ata ata.
1: Yomi abitimbina. Yomi,
3: waito nana kuheriwa.
2: Andriba mohana amune nan tutu thoban ruthene ko khala ningela huwo yu.
1: Ola hani yana.
2: Ana thete kwa lene ra wera ndo wa msulu akaiwe wa mama yaka pitimpina thelwena ni khobirale. Niwe ya hundo ba niwe ke thwene na banyika hena nan tutu ni bireke ni pohaka.
3: Iwe ra ke thelwena ni khobi. Baba ni khobiri.
4: Yon Kristo sina na kanla. Na yobu Nayo kuwa na yekuru Nayo teya Nayo teya Niyo Kristo Miyo Kristo
1: Ani kwa piri Ni kwa piri
2: Oh wino
1: Nika kemele ni kwa piri nda Nika kemele
2: Tabu ya
4: Wait,
0: Mashina wulu mi
2: haro ki kusha wano bathwale na suwela no musa athwa iwa kiswela mi banene
0: atapu ya lane haro
1: ndila kushadaka
2: dilo man
1: kushadaka thoipu
0: apu ya lata
2: ani manje era ithu ani manje era ithu
0: ani manje
2: mi na puheriwa
1: ana puheriwa
2: bawa ki puhera
0: na wulu mi hebe chatu
2: a
0: sadana na puheriwa
2: mi yompu hapa hi
0: ya
2: ka hiruthu
0: ya ya no ni na vinya
2: ani
0: apu ya na thowa khwiri onlo
2: Wanto yuluma kana mukhiri ntoka hinto orwa wene waikali biwe iwo
0: Ndore re lisa
3: baba
0: Mm
3: Ndawu salama wotu oyeyo Kale tingona ndokanda are kula nantutu
0: Ana tete
2: ku Awu ndiba ana ntutha landiba moha
1: Papa salam
0: Eya
1: Ah ka hetene hadawe
0: Salam
1: Eh
0: Machina kuvelani
2: Ana ntutha landiba moha
0: Ehe
2: Mie na nantutu khare ningela ho Atokena la rimwe runi kushawera wawe hiwa mahowani we wa msulu akaiwe ani wa mahawa mwirima chikuno eneria anene ano hima mina nan tuthare ntoka huwo wiwa akale wera no vira haika no sawe ho nere ko viriha Página hika tata mtu wao baba hini vireke ni pohaka nanto tula.
0: Mi realmente kikushale maha ovelela wa kuyala. Maha orivate va tuwa manka.
3: Ani kopiri. Maha kugade. Yichani wa visinga wu.
0: Na witanisi.
2: Aa, bale ya mwero hima, wera ukala yenra ya, binyaka hini erike ndo yitani wa toko ina wu.
3: Wanrere la.
0: Na witani.
3: Ni wichana visi ingu. Ekalevu. Na kwa hini kwa mwaha, kiwa yenro wana mwakuwe.
2: Ah, hini mwakuwe.
0: Kini mwakuwe, kwa hini wakiviru vana. Odi, odi ya na mweri.
5: Abuya, avisi nyo. Niko biri. Gini mwero pia, runto, karu musika na abuya. Na koso.
0: Hey, intumia hini.
5: Intumia kazi mwena abuya, manka.
0: Etwila ya manke, laki walaka, haine mwoteri waya.
5: Mi avisi nyo na koso wakati yola, manka.
0: Ntao, miki milo.
5: Kipa nyende mtanunto, abo tumia manke.
0: Tapo.
5: Kuriko warote po sara sara musulumu.
0: Mwahola.
5: Kwa kichen, kina amora muraka umchakaba, no mea. Mwakala sana.
0: Mwahawa wa manka, ula kiwalaka bo, kalai kalai veni. Wanu lelo muna hada mukilele.
5: Ero kalengani tobe?
0: Mwitu tuwa. Ainda maji mwawita na mwarinyo. Kuriko enmikuwa haka wila kwa wole lani masu, amwarinyo ya ariwa wapuna. Mwawita.
5: Mwaraka. Mwaraka puna. Ni mwitani wa avizi nyo kunyobihe ni vale. Maju avizi nyo arina na atuwa gina weivo kwa haya apu hiri wa. Ana teteku. Ole mwanae ole tambe ole tumpi hori weivo. Ana ntutu tambe. Ii uhati wati. Kunoro kala mwasataka atuwe nene la wera anniversari yu. Ayo. Talwe yo. Na ure socho ucho wa avizi nyo. Anniversari yu wae. Ashiko mwana ya tumpi hula, ashiko mpake ya aka.
3: Ndrowe.
1: Mna mweri.
5: Ah.
1: Niyo ba? Yo witana.
5: Ah.
1: Ni witana nde mkwanta wa mwiri wa mangoda.
5: Mwiri?
1: Manga.
5: Ah.
1: Umure le wanye yawo
5: uri mwera hayi
1: ani ko biri takipanye ine ruwa miyo ko hava havi sinywaka
5: aha kiva kweli nika minka khale me khaka kare na mara ka
1: ya ine ruwa mimanga seya singela nno nera ni kontari mu thima ki hani hoye
5: hani
1: mimanga seya singela nno atwicheke
5: memo ya memo
1: eya
5: ucheke
1: Enta, eni panyane ya kipanyaya ba, ena panyane ya wera mimanka yobahiwa ye ndraya, atutake lihade, umusikane. Tau napanya wera, anoto abahiwa, akendeto kusha enaruiha, umusikane. Ukada waya baba, isere hai. Tau wahi panele ya wera ndokolele kie huru, ne ndra baba, anapuhiriwa, arivaba, anantutu, arimapuru ene yala, Kenda kwa rando sito kwenye nini yala? Thori hento mahoda.
5: Ahem.
1: Kenda kwa rando ai hapo mkuu kahi kini nito pake yakinu seri yehiyo bana anena ukileta yenda yuko.
5: Ato kwenye na teteku?
1: Eya.
5: Yopa chera, wakera wakalele. Avisi nyo alala ya wili. Ha? Avisi nyo alala. Ani kubiri. Anao wani usheshelo. Miki hina ususula. Avisi nyo miki hoa, miki neraheni waku veleni. Nda nera, mnona manga wako ola ola, kinera ayo. Itambise ya kira soho wa nyinyinu sinchipali. Kinera kona kama haraka tamaa kulu muo kwesa katani huku. Makukwa manga alala. Ntamu, imanga siri musulia iya mutanova. Sikalesa winyu, imanga ya mnona anyia. Sikalesa winyu, miki nara ku, kwa otapela. Iyaka simvira ya kama unu we hapa hii. Gacharu, gero wava avisi nyo. Anota piya ya uwani nyo ya kila ntonera, iya nto sawinyo. Miki natapela, kina ya pronto. Haa, anoto ikina kamwera kichaka, ikina yosa halela, ikiroko tumiha, wera kimutumele kisabao.
1: Maringa na yava hiwa.
5: Kava hiwa. Yava hiwa, no kotiwa.
1: Ya.
5: Anateteko, ina kotiwa.
1: Ni kotiwa.
5: Haa. Kava hiwa, karimu yorova hiwa. Entamu, kina ya kukusheke nto wera sihute, katumiheke, kitumeleke maka.
1: Bano miyo maswao kini kumo teni wo nribaba nera ni waka kini kawa herana puheriwa tipti puheriwa masotia umuni wanyo Atu kwa ina aliyewe wera hunku sami manga yo. Inapanya wera soki kapwa. Piroihe kwa umusika. Nka haya, moto nona we.
2: Mi maho lava kera ki waka moto kanlawe, toki hona moto kanlawe. Maho lawo nanara, moto nanaren lawe. Okala wera miko kuvila wari mwirula. Waka angwe hashesha, tunyo mulu manyu kawe hashesha mwirulu kala wenda wapadri wa wiru wawe. Na pateka mili ya yani pajiri kwa wehava kina. Fadari wipate ila mturi ya rawe. Majo yopate ya mkwibi. Ngani sewe magele kwa kumaro. Vano titi ula nita kwa rikol, mana ya titi ni kwa birula. Etu ya mkushi hale, anaro wava haka twale iwe. Wera miwa no mchekevo.
1: Mcheke.
2: Baba heruwe enra ya mingi suwenle.
1: Mama.
2: Kera kako hetu kwa titi hanta kwa rikol, mana ya titi ni kwa birula. Nisina nino gile mani vuko ari mkariri wa thila maya la bitimpina waluraka
1: mkwa. Mokande no yaka yaka.
2: Ayo. Vano nito kine raka titi ani kwa birula. Anayo naranra shie ni shababa bivi.
1: Murigimu
2: mango na mwaba.
1: Mwaba. Ehe. Mwemo.
0: Mi,
1: uduma iwo.
0: Mi etriki na nandri. Va, siyo wi. Avisi nyo alato nyo kushato manko lato. Ea kumutumia. Mi kina nandri tiye yo. Etuko hava hampama ni mwene mcheke na anamwane. Wanote nyo kushato ya tumie keto. Manka kwa ya mtumie keto. Ekina nandri vo tiye yo.
2: Vanuto mi yo himawe eriha. Miruku saka misa meka kake hina wava hatuko nana ntutu. Mwirulo kala wenra wipandia sihata shasoro wa matamana ya. Hambo onni kuma mwovu hiha fadari okatela. Yeisho na kawera kakata wavizi nyomiki mwohala ni kokolo pahi. Hato vesha mwiri wotenu weno were ya. Iyo miruku sawaka miva. Kahiki ninto amwena nantutu. Miruku hena rayanu wa mahene yola.
6: Ambu heruwa miko wiwani. Masi wakala wera nowe hamwa hola enene nene va. Wera wedihwe kemota ola. Ayo, anikopiri aaleva enera wera kweli. Ama atamana ala, kusheke manku ola. Echeke, ni wuko tamvela. Masi, wara manku ola wa hitepa wima. Ware nraya, ware, ukusha manku ole mpanta mkina mnacha. Mwana wero hata, muna kusha mkina mnavo vukulela mnava anikopiri ala. Merilaka wera kweli. Ndidi mihona ni virileke. Wanokusha mmanku wala tumnakelo tumiha. Wohale la nene. Ii, iwo ntorina na riha. Wakina, waro weraka, olei hana nani kopira la wera kweli. Mmanku walo hata, kengelo tumiha. Wakata wera mna mpanya sumuni. Sumuni wala mna mkawana. Wakani, mna wahani kopiri, mkino mna halana. Ni huko wani kopira arimira wole velani, ni huko antuna wera mkalika amu atamana ampuha. Wano mungusha to mango la tumnake lo tumiha. Unanariha iwo.
5: Kinawe kela nlewe lelo avisi nyo anikobiri na amare ya pitimpina. Wera koso ya utumiha mango la. Upake rolelo va. Akala wera onimu yitwasha. Ihalo wera laka wera uweke murukuleke.
6: Mokala ni sharia. Masiva. Ekano toko tokinova hakani. Ruwe wera watamana omusi. Vaya ndaya etula iriaka hiha. Ontunia okilata musi. Wera anikobiri. Miva. Ngirere ovurula mankola. Masika antuna mugina katumi hege. Nale haniwa wera kweli. Mpanta mugina wa musuru kula. Mugiva hege ni mwke temioka anle mwirula. Erete kine lakiri mwena wole velani. Wera kweli mujeke mankola. Mashingerele wera mutumihe. Wakala wera mnao tumiha. Hii ni kawanike wakani.
0: Ia hii miano nikobiri. Para wamwene. Anantutu, miko hiwa.
7: E programa ya Samuani Olilova, enikote lava, narini apitimpina Maria Fazenda, anamweri Wilson Mele, anateteku Severino Alberto, anampuheriwa Bernabe Orchestra, anikopiri Luis Daniele, apuna Marisa Agustinho, Tumpuiha Januari Eduardo ni Annantutu Fernando Damas.

0: Oneri wante virei wo, dimiki mviren no. Salama, salama, wani wo.
1: Salama.
0: Vananto nuluma nani ni amuta punya telefoni.
1: Amuta punya boka putelekato, distritu yo Medusi.
0: O Medusi.
1: Medusi, ya.
0: Vananto nkahayalu pale moni amakua.
1: Asante sana, mia nukotepo sukruela. Isalamu chaupa chira chaupa nyekini ya lukutore.
0: Yuko sukurela?
1: Mpaka chepieke mpako na mpulo za mpezia.
0: Iyo.
1: Vano kiroaka vano kafanyi haka ama hata mwana arnaka mwa vizinyu.
0: Iyo.
1: Isalamu chaupa nyeke amwe Raulu Laishi.
0: Iyo.
1: Chaupa nyeke amwe Navantu.
0: Ahe.
1: Na mwja na amwara ya nasa anateya. Chaupa nyeke aha lomwe kantome ya mwja nasa anaya.
0: Iyo.
1: Chapa nyeka vizinyo hawe ya tamandalea kwa ni hanyamu ya Jacobo.
0: Uhum.
1: Kiruweke chapa nyeka mwe ya Arlindo.

0: Todo wakhe la letwani. Hello, salamu salama. Umunre waya. Todo wakhe la letwani. Hello, salamu salama. Bon dia, bon dia. Nulu manani ni amuta punya telefoni.
1: Nulu manasa letweki ya kumule awashe kele kura kurani punki tingristardivu ya kurani.
0: Hei, panu to mwone makuwa.
1: Salamu sato kere kinapa kira nyi watata kakirele amso na teki niko.
0: Mino tepo shukurela.
1: Yana tepo te no rati uniyata iwa.
0: Eyo.
1: Garowe ndikanaka. Ortesi ya pele, hili ya pele, arawa pele, nafanya karatako na miti liu. Mwenye ataka rosani yunafanya kalata uu.
0: Ahi.
1: Mwanaka tampe, taita pele, nafanya honda pita wane. Garowe leke ashirika. Garowe lekana zi ya karatake mekerele nina anora. Garowe leke atura au, ya hiya kutule, atamu antoni, ya kilialero. Ya garowe lekatilino manuelo kuru. Garowe leke amuago. Hali ya lakabiki na amestere shove inahi ya nabivi inahi ya tutuli karuwa leke api kina nantrawe elava karuwa leka shirika amudete muomu la mwaka vitori ati onisi inahi yutuli karuwa leka roko raka mwaka sataka nahi ya wana sataka upano hikoiwe inroa leke mroko raka upano ya upano ya anamweku elava kalondripa kalomara nikotimo sanaiawe inroa leke nama ayaka mwara antonio mwuri pagaka manuwe na fane kofano takasi karowe leka shirika agumweta naka sembele dite ushe shirika na mahantu wao mchirahi yutuli karowe leke amanu kalle kalle yare kule yanta kuru mchirahi yutuli karowe leke ame kurere karowe leke asu ten ana kalepe mwi wabla mwata filipe wana amarawe Kihahi ya kutuli amumna pwane kupela wamozira waka lakarulu na tu opene ala mtu wala apele mwana triki wala kandiyandiyaka na aliki haliyandiyaka mikinaziri ya wakati ula akwaka ni mungu palia kadeshe uwe antara tukandikina itamaka na tu tena ala mtu wala apele triki mikuungu la kulorami kintike la wana maliwa weno
0: Asante nere hiyo wamutapuya telefoni marela
1: Yao

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Anamiwa Moni, Sopachua, sai província da Zambézia e na halo tapulili wanimiva, Nusha Rodrigues. A sopa é lá para o Moçambique, a muipa e hichune na mahusera moha mo epoma e o mokuba o mokoni wa e província da Zambézia. Aiwa ya wikara anawiye, e chunaka owo popiha eesa, ye muipanto na mahusi owo. Na makusansuwa ni kuru na supa ye provinsi ya Zambezi ya Belarmina Enrique, shtala lea masuyala, olo chatariki yari achu akumina moha, yala ya panyiwe yi yakamwe poma ele mukuma uwa Samora Machel. Belarmina Enrique, olo cha ariki na mahusera ola, arito munikuru nenla, Nana wiye yala yikariwa. Guverno e provinsi ya Zambezia onyonka ikoroa imilia onsana ni mohani makumu matano na pili sametikal. Wi epacheriwe opaki wempa ya nikuru na repa asedula nikuru na winsinari ehili waka mokarimpo. Epo maela bachu wapo. Aiwa miteko iha sa opaki wa empa yeyo ena haro lekela mieri makumu mararuna tanna moha na veanchuna ni empa yela watana nikuru nende. Wi enalapa vamoha, wona wi mahikwala anlapa mapuro ohiana. Luku no pachera na vonywa ni hikuna netanu. Ministru amteko samalamulo ni miahasa ikeresha Mateu Isaizi. Erlako na mwana wamteko yola wanluku nenla no pachera na vonywa. Olocha i vanonto ni kuru nenla na halao lapaka vamoha. Analoko, anahala ukuvela nari, anahala warepa machankaraya o hilekere njevo. Vakinaku empayeyo, enahalo kalauni kupwete sese, ekupwete enarepa machankara, ekupwete enarepela ipa, ekupwete enarepela mikukucha, ni ekupwete enahala uisinari waka machankara. Eweri hiha, muholi anikuru na varamia hasa mahini ni omesa. Antonio Ongwani, olochariki makuru, anahusiha ikursu ito kwene, yafewa achera ikursu emoha ni esukwaya inaichani wa Architectus di Ecosistema, enahusiha makalelo omesa, wia kule, nari ehusere makalelo apama, ochawiha makacha mihweala elapo erayano. Muselo wala lewa neraru ovinre mwepoma ya vachuabo. Motuku manon weri wa wapachenre ni hikuna nomor la mteko. Omalanto ni hikuna neraru. Awa ya huseru wa makalo apama omesa muchu ahali haka. Wi echawihiwe makacha mihoyala elapu ahu enaviraya. Akulela kamahola Natasha Ribeiro. Moha ahola ni kuru na ohusi haikursi. Tokweni nesu kwae na ichani wa Universidad Eduardo Mondlane. Oro meliha wini kuru na ya nahala watana ikuru elapelaka wa moha wii were entoko mupuelo wa hiwa ya va. Governo elapo yo Mosambiki atane ni kuru na elapo sa atane inalapela wa moha ya kaviraka anamane ya kiheraka opuchi wa waya. Ena njihera ohula eakela mapuro masese wi achu enalo kuhamia hasa opuchi wa wana miravu. Muselo wala lewa ni Hermenegildo Rafael. Moha ayolo na kulela mteko yola waka vihera anamwene mwelapo yo Mosambiki. Alochalaka mitipo sa Radio Mosambiki muholula. Ahi wi epacheru miteko iha ya kenle mukaviru wa ilapo soko pela satane inalapela wa moha. Ni anchuna ni mteko iha, owakiha anamwa ni miahasa orarusi wa enve, opuchi wa, oteli hiwa enve, ni miahasa otene. Ina ukiwiha anamwa ne mwela pahuyala yo Mosambiki. Neraru ovinre na huli wa mpuro mshani mwepoma ya vachuwabu ya provincia wa Zambezia. Aiwe lukuluku yela, eneri lapaka mteko sayawi muki na were nguli wa mweprovincia ya Wampula. Akulela kamwa hola mara sekretari e provincia wa Zambezia Noemi Amushini. Olocha ariki nari ni kuru na yato, nina achela orepela miaha sa opuchi wa wanamwane mweprovincia ya la Zambezia. Sari sopachua sa e provincia wa Zambezia.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: matanu ya timakela mipuro ine piransana ni wiki na kuma kumararo mpake sumanile heya wakubo tukunukiwa na kwela nduwele ya remi tukunukingwe ya kereko ya remi ya kokele mawani wana wana mera wotele ya panye resadie la vachuapo na halawi tonduwele ya remi ya namera wajiwa kapama anamera wa yarimu yitu wa kapama anamera wa yarimu ya kabiheri wa na halodhu wala sotimu yono kane wani hikutani yimwe atuwa wa yaro na venka huwe erwe wana we nodumi hekara tandumi hela ke kupete ya mtoko ta ususi ya weerwe nlele parparene wadhilo kalota na makusa masuwa ni kura mtoko ta ususi ya nakaunda mtoko mala You need no transfer. Henkoni ni wiri na mtako wa kapele ikorowa. Bundia na ventareni wana wiyo pia mara wiri na mtako wa kapele ikorowa fashwavoro.
1: Radio Mozambique, Zambezia.

0: pelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki ola lei wakani radio Mosambiki vamo ha televizion di Mosambiki
1: e banku yo Mosambiki ela le yaka mukhalelo wa khapelela ikorowa
0: morning tamene okweleya olelo kwasa kwasa no chika wi no lady heni miruku saphama wariere wa mahola wokuha nukapelila pama ikorowa mpanko kwa sote ninaka mwaha no mpahu veri vesumana ela inamala nina upu shalana we mutekola nalalera ni mupwele wa ibanku ya Mosambiki wana atana huno hiwa kacharadi Mosambiki vamo hato televizandi Mosambiki to andalea veri vesumana ela no locha mwaha wa machankala na kwelea mchukala no ayaka uhula iko nta mpanko na arma kuruma kinene ankuha ikorowa vanchene mahiku ya loma liha anroa ya chenake la michaka yichani wakani wakuva we enaya mabanko ni we rehiri na parakanela sote nese ihacho anavikiwaya onakwele ya we achwe hiwo kiweke ohikaleke wo mahawo wii yeri wa achu ikorowa pure na are ovolo ela mabanko ni ikorowa samunaviteni sehi inamta kihiri wa nalipo na narambrema nlamulo nemeririwe mdaponi mwaka wa 2014 nya narwa nona kawe ya chuwata ahithuwe nle pama bawi hanto kala uupole we na lady he ana ndoko na husi he vakani vakani enathuwe la pama ene mwahayola na hala vano no wiri ya nhene miahano wa mpahu sehe so opane la chire oparlela veriva sumana ena malanga
2: Maria, Maria, Maria, copia.
3: Oh, João, o que é que não coma aí, Rava? Hai, então, João, nihuku no lenovava.
2: Oh, Maria, nihuku naka novira pama, hinkawayano.
3: Mito novira pama. Ko venyanto woshi shelwe ni kia umusika, iwiwile to kikano eluku luku, jowe checha murampane.
2: Tia pama, niha ando na kapelele kumiyo, ekwa heyo, nahala wini kaleva moda.
3: Tie wae, weto, enina panla wii, o kapelele kumiyo.
2: We, Maria, walelo ndo, kirule kiriki mweta ni meto, mpaka ofisina waka, kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ate wana ruto, kampanla odwe, ate wana ru, poti wii, kamweta tuang. Mashi ekwa heyo, kinahala werana.
3: Werenu wae. Panonto, para heno leke nilawe pia tolelo.
2: Kiruaka ndo mutilame moko kumana ni karlitus. Yo wondo, toki like linheva tokwene. Wona we, alocha maha wao banko. Itukumentu, alocha maha wao banko. Alotaka itukumentu, nari itukumentu to. Tia yondo linheva we, kino leke lupia.
3: Mashi, itukumentu, itukumentu so banko.
2: Tiwi, yene ori ndo mutokwena we o banko. We uluri na we kontawe. Tomu kwanyele waya we, ambe kaka we, aye o banko we ule. We akali he pama itukumentu hawe wana we yo kala kwaye nhala
3: apale e bileta hawe yo male paraso naruto enina mchompele itukumentu ele ya nuiti heye wae
2: hoye yeno rindo itukumentu hawe dootele za pama hene himale o paraso bando ahiwe la tontowa shene yako timula yako panko ule masi omuko hamutoko ene yole ntowa shene ndo yene yako yao opanko ule we are here a dokumentu yho
3: itukumentu tani hei hoto juwa
2: mvenge e dokumentu ele weri wa malaka na malapatina malaponi yake le koro wawe ana winyi wende e papele ene yele enone hawi koro wawo na mpe yene yake liye weri wa malaka tina
3: ulu e dokumentu enalokoha ikoro mchana klawa mweri ni Majimia nukintonko pereke dokumentu yewe o banko. Nkisuwenle itukumentu miyano kina perekaka so hula e kontaka yo banko. Inakala e bileti ya identidadi na arma noto itukumentu ekinako enalikana yewe. Ekalata ya wechi hanwe karo, pasaporti, ekalata ya namarepela, sedula militari, na certi down di refugiado. E deklarasyon yo e bairuto. Ni itukumentu ele enoneiha mchu anakalawe vantoko e fatura ya mahi ya malishu nuiti ni koroa mchu anyawe opereka wii ahuleno ekontawe e mnyaka inyiwe ifisha wii yoto opanku yoka nonto ekonta ewo yoto opanku ni asinatura pahi
2: wakala ne vele velo wa itukumentu dhote newe anolonteye masi hiyanoru vava wanarunanka ipanko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele motho nie mweri wa malaka ba mtekomba ona wa khele khrowa ana winyiba eta phela ka ikhro onde ye onapa na ro onde ye opura ye yondo enta phulela wa dyalya okupare la lamulo na titimiha mahawa wana wani ho mali ha makatami ho a ofule ikhorowa no puela
3: kino puela joa wa hene yo mashi tivisha ulikani la weni wa mahasi hei ho
2: maria na hala olo cha elukuluko kina kunyene wa mahowo Kiye wa pakiran vene kichekule ne mthulo mokwanya wa yaka ola kilientaka wo ona kemereria
3: ai kina we merera mashikina chuno swela phama mahayo wo juwa
2: allo allo si señor armando allo
3: juwa wo te patole ke lo piolelo wili wili tihene na dira
2: maria nanka kina mu imotha Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile lando manaratani o vinraya. Muteko ole akile nilijo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene itani weye ni mweme leli ayekontawe.
3: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yogo ni weyano. Osilo weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wii nto watani ipangu vano inavekaya e declaration di rendimento. Tiwi ikoroa mchua na akilawa wa mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
2: Kina halawiki wakule. Carlitos ole liha mwahene yogo. Onupuela we olota indo maha o wata nenin lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kalao atu enchapa ikorowa.
3: Kino puelae. Mashi ena pachu wa hai.
2: Lamulo ne lapu aho wa ekapanti yo kapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Ena kusanze ipapeli ho. Da mweri wa malakanyo mwakele krowanyo. Ena kusa ilukuluku ti ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hatoni masu ama kilientiale riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo. Ikorowa dhari mwi ilikanela kanihenye muna akela anyo pa mwerini. Ni witi nanyo, ni dokumentu ikina inatapulela omutu anyo nyuwano.
3: Ulu, mashinto hiho e banko heni enasu wila ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mweha wa mchume kawero, mchu anasu wila mkathiyero.
2: mweha ani. Ona pala we mutonathuwe la katero e banko hena wora thomule la mutumu kina kuyene tahiro ena duela e banko niwe anori munina e kroelo na keleye
3: e pari pari e wo ena kala echu mutu anasuwelawe mukatawero
2: masi onne tune yavo we yene mve na duela ikoro wakavi mutu na keleye mutu timutu ne konto panko na keleye mweri wa malaka imwi ya pinyua makata miho Yen and then I hear out a corolla or tepa water, high common to wear in the say, on a kelly even wearing vowel.
3: Oh, no, Mashu any high Juan, Mahasi Yawo, Wamuchu, or Kanui Korwasa water, see here say, available still some navy ten.
2: And at a penny, Mahawa, or Kanai Korwasa water, and Nahiroi, or Pahai Komo, Hang Hendo Moto, on a Pahayena, what Ihe, Yerona Keleye, Meriwa Malaka, Babando, Atuo Panko, and Nahir and Token and Nero, Kilientaya, Meri. Timeri, emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo. Mweri timeri, emwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo. Ahika na tutukumento entapulela ikoro wa inhando ina kumavyo. Omniwa?
3: Kiniwae, vanonto kosuela vano pama. Mashi, koka lanto hiho mchu, akale atumihawe chito kwenye ntoko empawe, ikaruawe, nare echokina kwa tumihawe, envahan kurasawacha hene.
2: Wakala ne vele velo. Masito, onna panla we, okane dokumento none ha we, ikorowa iha, we ano opungre, vantoa wotumiha ele, naru wotumiha karo, naru empa. Hoye mano, etu ekina, we atwa lendo banko kalena epar paraya, niye hina kwa minikwa, we korowela henra, munevi teni nare kuba mukirimeni
3: ah enno ne he pare parai machinto mahasa wisi henho kwa voto echokina kwene rovri he krosa wacha hene na veto ove kanto mucho e declaration ye o ya rendimento nare documento kina kwene enno ne ha rula ya ikorwa iho
2: muhole liyo wondo ai konta ya karlito o banco ole liha indo vo pakiram vene ma clienti mo tene enna phala we e pereke documento e lukuluko na hulaya nare ena thunaya o thamiha na rohela we khorowa o banco
3: evele velo machin ki hi ho clienti a pereka i documento so te hene iho ina mone iha o khala wawe evenya kanto e banco yeo e khala no o khwamini kwa kwa michaka so te hene iho iri documento muimene oni hai
2: vonbo e banco yo khala na o woria ya oveka i documento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera do repa henhe da clientaya Maria, o filo, nki wondre wole liha o ya wa karlitu so panko. Vava le wopakiran vene a kelle ye mi chakan waya mawe ikumaka matani mamu tokweno o panko.
3: Evele velu ayo hokilenle, vanonto tiheni ela lonchao.
2: Yeno rindo, opinye ye o panko, muhole li ole wopakiran vene o tapule lento wa sheni o veke ye wi karlitu awore o varere ya e kontawe ni dokumentu hawe dotene. Alotakando in e porse sawe nendo ena vira nterheka lamulo do kala we kupete do tene ena kela i dokumenti tina da tu akina to ntoko i banko nare mikro bankus ena phalaya we yene etherin hene
3: salochwa he hene loncha hosilojwa ohoye
2: Maria Mansi yotuntu ha murima tila tiwe karlitu si opiye yo banko ariwe yotho justino othume empa ya karlitu elukuluku ya vakhani evindre ya mtuli
3: eya kinona wi hemwa ha ntowa wi ibanko ina wi chana achu othene makilienti othene wi enaya okunha ibkorowa haya o banko
2: eh vavondo wo khala ne parpar mansi onhala owiria na sana Tawashene, Okala wewile opili, Carlitos, Otumi Hempa, Atum Hera Kanjustino. He memo.
3: Timemma Juan, Timem.
2: Vando Anjustino. Eno muliva Carlitos, ni Kurowa, Yene, Ikuroiha, Etamihe Vakontamaya Opanko, Etamira Kai Konta, Yena Carlito, Ikurohen Henho, Etumelaya Empa, Tida Wa Jasa, Hidim Panapana, ni Kura Ihenena Kelaya. Ana Carlito mweri wa malaka
3: nka kilele phama juwao ona khwela ophi he babe mohayo
2: o dilo keno lo tja maha wa othami he krowe do ha heriwa maria ho nopuela
3: ah ki nopuela e banko ena ha hera wi ikorwa iho so te ba wacha ana Carlito ya khellaya e vinyaka na mathumaya yowo a empa a nyalawe kwa mahene yowo aso Justino e ya ku ha o banko ikorwa iho so ha tja
2: mwani maria dimemmo Okuiwa wa ikoro wa ihondo za wacha o panko. Tiba abonde panko etima timaya. Wana wehia aduela na koso tani empankaya.
3: Itukumentu tani epanku ya venkaya ana Carlito. Evinyakato ya veka anshustino.
2: Epanko evenke etukumentu enlota ikubo wa ikoro wa iha. Para otuma ni otumiha empa eyo.
3: E contrato yo tumano empa ya ya wi yo nevo ikorwa itumihiwa ya empene yewo ya rimi e contrato yewo erie pari pari na beto ikorwa ihonto siri hei ho hene ivirinre ya matane mwale ya khelle ya tumiha empa ewo
2: eka warivavo mansi yo kalo tumu hata vavo
3: tivito
2: tiwi weye kumaya wi korwa ihon anjustino elapenla ya tumelaka empa Holokoi bevo pama tiba bondo wa epapelo awe yene ona khele ye mweri wa malaka ntapulele corona khele ye henone hawe ikorowe he yene poto tumelana empa wana wikizanje hinaja mweri wa malaka corona khele ye
3: mashi yene apane hapolenge ikoroi hopankwai na artho yene hamwi vitheria lukuluku nari yakasawacha hene wi atume empa
2: tiba bondo yene havenke ne hapolenge ikoro opanko nento yene hanana e konta ele wa konta popansa nento hanana e konta e kina kuyene opanko kina
3: apale awoya kheli ikorwa iho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
2: ate podi Maria masieno na panawi onei he anju ustino adweliwa wono yene nete ni korwa sawata vate vaya na veyene enna lima votene masito kina kuwene vina kalabu minikwa himemo Maria
3: timwe mwae mashimwa hayo wajuwao kona tapulele ya pamene valanti heni elochiwe wihole lwe mhayo
2: anakarlitu aye ya pereka itukumento yene vekingwaya omura vavondo mwaha ola wakanuliwa masi anju ustino nivano hiyone hale e parparaya ikuro ihe tiwewe kumihaya wo
3: vanonto kina wehera wiyeniwa yiwana nenie banko
2: Moni Maria ovirini haime ke kododo lelo
3: Moni Juao ni hukuna no lelo tepa wecha pama movimento ko tepo tumiha icho
2: ya pama Maria wona ro on halawi wa cherere ikorwa ho wa hikuni hikuna preji nari mweri ni mweri
3: kinawe herra Juao wasuela epatungwe olelo mutokwene o banku o kipunyera waya yo pia ntovano elukulu kwaka
2: Wona ro en halava kanto pia yaka Masi tie nero lonte yisasa
3: Yene avenke wiki o banku kie kare rele itukumento haka Majimiano ko suela yene anchunawe waye wo miano nkukuwa
2: Mas Maria onupwela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vindre na wona rofonona we ona phala we okusei dokumentu hoi hoi sha vempele ntame la humo
3: mulukwe minto ye okachi wala e dokumentu tane tokin yako kusha malishu tiale ena mulimva elukuluku ya muchu ala pelaka Natuma mutelefonini. Mahito, tiale kuchu arawe ni kontrato. Vano kinikere hai. Mani.
2: Oh, male, Mario, male. Datene dina kanuliwa. Miano karoka ala kanyaka. Vavale nchikule laho wa mwahene yola. Do kala itukumentu ikinaku. Itokwene sa. Inatapule lando wa mpuro o wontame la huvo. Ohia olote ifatura iho olonte yeni dongutekoni.
3: Manonto itukumentu henho tivisha, João.
2: Karepama nguaya momo. Masiwa mahao hia no. Henyineo mutokwene sa. Hinanana telefoni fixu. Hinanana to itukumentu kinakuhene do panko. Ononi hawe no polea. Hoe mano. Na yopole ya ikorowa.
3: Kwa miyano, eni ekale karitangu yopanku. Ndona wii, nka anono ekaritangu yele yopole ya ikorowa.
2: Kititele laka. Ene nero emo hayo opanko. Efya. Hoe mano, epapelo ere deklarasyon ya obairo. Ni emusiyo.
3: Kwa ahole laka mpuro wakanyo. Waka haka miyano. Mikirune baraka haka. Imiyano kirimwa nene, aiparaka yewo. Minto kapata rao, ay parakaka.
2: Ah, tia pama ndo hiha. Hiha ndo kwei hamiteko. Mwokane itukumento dhotene za e barakanyo yo. Vanondo, dhotene ina halawi za kanuleye.
3: Vanondo kofewa. Kina halawi omelo kiekare hele itukumento iho. Navet, kina hala oromre herla e deklarasyon ya rendimento. Ni vano nkina sive liwaru. Wamaha yogo, wapereka itukumento enone iha mucho. Ikoro na purawe. Vana koso mvaka. Nkino ona pama.
2: Maria, hona pala vwova. Hewa avwa muteko na pareye, oriwa wipini.
3: Miano hoe, mulukwe, nka kivulu sheshu wangu. Ete kala rasangu ewo, olepa kinikerano haye, yewo enone iha ikoro kina puraka, vana koso mvaka vava.
2: Ona pala we olepe karata, jensinariwene ni karimbu, aemperesa yo yeyo. Ena tapulela... Wata anana ni miteko hon yon. Ni ya kontratu wa panke ye. Ni koro wato onakele ye vamweri ni.
3: Panku heni ekirume olepa tukumento kina kwene ene rae kinyi o panku wiyo eno neiha purelo kina panyaka.
2: Ni imu ye panku yondo yonye le tukumento kina kunyene wewe ano wa kulele. Maseparparene onapana weo kalena ekara tayo ye yo pachera eyo.
3: Majishu wao, miya anoka manene anakoswaka. e baraka tiaka. Kano kini ki lepele e karta yomi yomi, we onona vwi ewo etu ya pama.
2: Ewe, ina kweli we dokumento inenero, inone iha, we ikorwa henda kuma vanese. Yene we lukuluku yotene, yene na ngoro nelso vwela, wa makili yenta ya otene.
3: Olo, etwene wosu wawo.
2: Ntoko inenero, wa mahayo weyano. On la page va parakan voye koro nare wa takina kunyine thona paramte ko daya khata ya rubo e panko enna phanlo duela na vetona vaya enatari ya mitako he we arona paki yida na koso wi omelo ya dadu likaniha ni masuma kina we ano wona ro okeleye waloko ha opanko
3: fano koso we lai yenwa enchuna wi ena chara chara sote hene kinera ka kinera va konta mvaka ikorwa kina ihaka wo opanko ikorwa kina pa hihaka va konta mvaka narto ihe kina mthami hera ka mchumkina kwene
2: ye yondo maria kwarivavo
3: mashi juan Vanonto unki cliente a hipereka I documento iho ina chunea e banco ina vekaya mpuwa wa iparaso yeni wa ena mvahaya cliente tihene na pachua
2: e banco yo kala o wala e konta hoye mano imwi ya huliwa e konta esha e kontele hena hula mkwaka hinkonje naje o chekulela weu ngo nakimuri ha maramwano kintuno cha hi hinkonje nache
3: yenna wi he khuilu
2: ah si
0: eh eh vanonto yaka o mali ha mwa ha ho la wodelo na okano mulelo kuluku yo wupu sherane so panela chire o parela Ya iwaka branqueamento de capitais, nare lavagem de dinheiro. Onahi wa mkalelo wotene, wola mpwano ikorowa, etoko toko enruha sonanara. Wovo diha mkalelo niyola wola mpwano ikorowa, elapote ilapo. Acho virihaka mipiro so hiyana hiyana, mikalelo sonanara. Kwino ikorowa inavodihiwamo sapa, sarela. So tene inarwa munavi teni. So hipanela olampano wa mahayo la wakorowa. Ya iwaka financiamentu du terorismo. Onahi wa maha wohelela na ochoche la ikorowa. Inarwa mipiro so hiyana hiyana. Ivolihi waka munavi teni. O ikanlo thuwe la wasito kwene. Andamlamwe lapone na achwani lapani ikorowa seiho. Wawi ivolihi wento muroko ni mwemo wakorowa na miteko saibanku. Wawi seiriwe na sona na ra so hipanela velapon. Ya iwaka transasan suspeita. Mukalelo watene onavira mpanko. Unuuniwe wi yokala yona na ra ekanle mwere. Achuntwa na erayano evoliha ka mroko ni waikorowa inalampano mpanko ni. So hikala sapama. Ekala ka achwaki na ako anapurelamo. Ya irakano sona na rantoko akirimi. Narmano onahiwa ikorowa. Inalikeni hiwa ni ikorowa seihe inalampano mulaponi. Iniha ihirisa ye parpar. Seiriwa kano soonanara. Narorumo uiwa nana wa makuru o hiena hiena. Walipo nanara mrima. Naro achuya wana ipako kala no ikorowa. Sootene ekwalaka wera na soonanara. Ikumakamu na viteni. Tihiha onamalaya ntomteko ahulelo wokuha nuka pelle ikorowa mbanko. Nakuma na nomor damteko. Omala wasumana wa mreche.
4: Ikano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
1: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
5: Radio Mosambiki.

0: Moni a sintamene otene, moni anamigwa Radio Mozambique. Ori opachera, mute kwa hua okumana, wei provincia sesesa otawe lapo ya Mozambique. E provincia yo Cabo Delgado, Wampula, Oniasa, ni elava Zambezia. Ni kwa naka we mruwa nyo wano, ndotaka maha wa omvo kampiria. Tiwi, mweri yola, ana skola ai provinsa sotse na sela pole ya Mozambique yale ene tukulu kiwe wa ai provinsa te provinsia en halawi yota ni kuru e provinsia yo nyambani e provinsa te provinsia to kilonta koma pakerero hey hava ena mula pava e tlaka we wore wa tukunuka akena kuona ro hatukunuka ana skola ene atunaya we yetena mukwaha yaka e province le nyamba ni wule onyovira wo muteko ola wo kuthula wa mpilia ona vokiwa maskola ni mahati yowo ntoma howe ni hole lihe olelo vava ani do tene irikina kuma misora se province ya Zambezi ya bachwapo ne refeba bristo refeba o makina ni mia no abilu ni wone kala kangini kina hore liha so tene ndoki non tako mapache de ro iri provincia sase na vira hontu naka wen ro wanyo wano na mte kwa hola wan hiku na lelo e provincia ya Oniasa o wampua na masusia mteko dhombo kampiria otukunu kingwe wina veyeto awore wadhia wasusia na skola awene itimule yake provincia ya winyambani wule onyovira wo mkucho ola wakuchula ti kire tan Luis Johnny eri mstudi makatara di Msambiki misora se provincia ya Oniasa ni ntamala mteko Maria Fazenda no tamala an Luis Johnny orwa we munlele the dot hene mumpakanyo e province Oniasa wa matatelo ampidia atumuna reherera ni parawe makuse ya namera fo awo makirheka we nyambani e province yo Cabo Delgado no kana tho mulipa wa wompa whatever moda ni ntamena mteko e province yele tana Fidelia Masie ala en la pa ekupete amteko sa osusiha ni kovelelo e provincia yo Cabo Delgado ntoko solo cha sa ntame na mteko Mariza kire ntoko solo cha sa ntame na mteko Gracinda Masura ore mustudi makatera di Mozambique misora sa provincia yo Cabo Delgado ala mtokwene a nyaha wae kupete yele da mteko sa ususi he provincia ya o Cabo Delgado Vazambezia mre nititi moha tana julu ni waganya na wampa huwe vamoza ni kalena mutudi muna masitona hawa pa ahodi le mteko sa hususi ha we navaya to erwen lele wa yele enerea e provincia wa Zambezia. Nivano hini wanro kala wa moda na asinta mwene a e provincia ya Wampula na halawi na waherereke veli veli we ni kale na bamada ni mora kan toko nota ho mapache rero ina hala sumana vakhani pahe we mpilia ana skola no vakwa maskola ni ere ye province we nyambani na kola we yoko ha ho ni pachere na wa na masusi amte ko bomvo kampilia ori mustudi makatara di Mozambique misora soniasa an Luis Johnny eritrinador Aluish Johnny Bundia no thamala orwa mustudi makatara de Mozambique nkahaya munlele atho mo mala wa akwa sa wa thukunukana skolanyo e provincia yo Niassa Paraguay e worre otimula e aka winyambani Bundia
1: URDela pata orne ni malihe bika khulaka e choki ko hinwaga ana mana hino ndina hunno na bajerra ho avar namteko de sum muero o bin rol banu lelo va então hium te kwa hu onera weta kasana ni hatalla ba halelle pahin elista ni pankahi yuera Tapuruche na lele ahala I na lele nimruwa na huu nyambani. Tiyoyo ediyoyo bajeranto.
0: No tamala, yokoha emhaela na kula huu nikirihe provincia ya Okab Delgado. Wanawe ore mstudi makatara tumike misora so Okab Delgado. Muho lelito anyaha wa ikupete ya miteko sa ususi ha e provincia ya Okab Delgado. Ana fidelia Masie, atumomala watu kunuka anaskola yale mkola nyewimu ya kuse mutimulaka na ya provinsi Okab Delgado muyaka na winyambani. Bundia.

0: kini wara wakuliwa pia nika hinkwa
1: salama chotene ovriana iradio Mozambiki okuma Cabo Delgado Niassa Nampula Zambezia hini hakelela ashinamani otene to distrito chotene ni hakumaniha isentro pili IFP e espaço juvenil.
0: No Tamala eri ana escola akavi a provincia ya o Cabo Delgado e wondo tukunukiwa enkwela weti mule e yaka e provincia inyambane.
1: Ivano mpaka nava nirina ashinamane iminya charu nuwa kumi.
0: No Tamala akwea yoko hata nyoka na mahaya yoyo na kula huini kiri hiya ya provinsi ya Oniasa. Ntulaka wina adhuwe lana skola atumukula nyoyo mwakuse mwakiri haka ya provinsi ya Uinyambani. Oniasa.
2: Ma yana belu hiyo anama rena hun nihatanla majini mbuterra ule liuna astukwena o prawera ja elista ni bankahira na thalla hamira o kwa kushe nyamalala par esimane ingwe na leleke ah na kiedia kiedia ah ni halana hao o androwani primeriju hiyo modalidad do atletismo nihatanla
0: Acho onia sayo mukulani we mwa kuse mwa kirihaka ya provinsi ya Uinyambane ana amira vo ina mvo kampilia mota tani atletismu ni mpila tamu
2: maswa ungiwale sa
0: kakuha we mwenda mwe mwa hatala ana mvo kampilia aniku kapanti atletismu ohia awo eri atletismo eni yeti mule yaka e provincia Uinyambane akina enamvo kampila tam
2: si akina adu ten pro osilo na kilati ya ihanu eronyao nda na leli haigwa we tene hone erre para Uinyambane iwo itamen matore na taro tene yarugu karam tu ahimaka nteko ovarinhawe durante imer bilia
0: ano tamala o Cap Delgado ne go herra ka we asin tamene e provincia ya Wampula en lele yar mu e ma kenle na mi chani wa ya we kana ma madan hiano na kona we ne ko kele provincia ya Cap Delgado tsaka ka we ndwele ana skola we tukunu kingwe eni yeti mwile provincia ya Cabo Delgado yaka Uinyambane wule nyovoke wa mpili wawo ta mpili ya tani the atletismo and the ball volleyball, basket ho ho ya football onzi
1: hiva no Cabo Delgado nina atisha modalidade otene ninela basketball futebol, voleibol, xadrez, jogos tradicionais, ginástica, totene nina kusha, atletismo.
0: No Tamala, vano mre mustudi makatara de Mozambique, misora sa provincia de Zambezia, orimotiti, oduenle, tisini wa peta na meravo. Tisini wa kapelela na meravo. Tisini wa panela wera parawea na meravo awo. Yete pama, ehole liye pama, miteku hodhomvo kampira. Tana Julio, anjulio ni waganya na otama la uramu studi makatara Mozambiki. Nkanlelene, nuhiwa dha Oniasa niwa sae provincia ya Cabo Delgado, otukuni kukwa na meravo. Gwaye province ya Zambezia, nduwenla hoti wii, ahole la mteko za osusiha, erina anaskola masana meli ni akina kumakuma tano, wayala, pahiru, eneti mule yaka ya province ya Nyambane, ene kana anaskola nsana ni akina kumakuma raro, nivano, hea kumve otukunukiwa. Nyuntoko tete, tisini yo panela wera para we anamira wala, wana we anamira vo ayaka dho hiena hiena. Yo panela wera we eparele liwe anamira wala eye e provinsi lo Nyambane yamvo kempiria owo ni makalelo apama ehirivo makatamio. Kindota koko hakani yoko hayela ena pale we pie e provinsi lo Nyambane tui e provinsi lo Niasa o Cap Delgado ni Wampola. Bon dia.
3: Bon dia. Kinuweke lampendo o welapwe otene alani muiwa radio Mozambique. Mpendo wanamwane anya ovuka mpira Unyambani. Ena elocha mio na mpula Cap Delgado Niasa Zambezia kiniki kere. Awani kushiwa anyo Cap Delgado anamwane achu. Na awani kushiwa achu. Weweke mpendo. Mpendo wa anamwane anikushiwa. Enarishpeitariwa. Enakontariwa kahewe ekusiwe 50 kunwe enakala otovindi iwe. Oteneneriwa numpendo we paripari. Iwe ena kontrolariwa ahikalewi mchona pantonari anaya wero ne raye. Anamwane ena hiwa wokona wa pama, woliatha pama, wi ya evare muteko akelelaya. Enta kahiwi nopia iwe nwichiwa ekaro naya nyaya, anamwane ena hiwa nhiwawa. Enamwe na mtapuwe tenawa enadhi ya madhu uvuria hinoona. Avu ya hadhao hempampendiwa.
0: No tamala wa maswanyo o pachera ngonranyo uruha wa ananloko. Na kuna winye provinsia ya Cap Delgado. We napanya maya na Fidelia. Maya na Fidelia hino dhuwela we anaskola awa tukunu kingwe. Heye ne pahiru wa estadi ya Opemba. Akinako. Enakuma mapua mani saye province yeyo ya Cap Delgado. Nkahaya mulele. Acho. Waisumana ihapi lira ru na resese. Anaskola awo. Ya wonra ya nare wonra otukuma na estadi ya Opemba. Atu muna apeta hai. Opemba.
1: Hiva nova masentrungo otene aha na mapuro oruparupata olia tasana sana o nihahela mashkola akwa wansoma uichisu antrenari utotilo ansoma utotilo antrenari uichisu no wira wira matereze ma imia taru yayo tipoji ni hana na tanlaka ihalaka imia imota ni talatini.
0: Vava emanlaya isumana rarusumana sese ana skola ala ikume mapoma ni mo etukumana estadi ya Opemba yo enasusaya msusero wokuchula wamvo kampiria enaya ikimulele yaka Winyambane. Kakwana kwa wako hatila. Ana skola awo. Ehinye osusa. Enorwa. Ekopelele yao. Etunakawi esuse. Mususero wa ombo kampiria. Oma kuchuelo. Wamiteko za osusa. Ana skola yala. Enhalawe ya panye mpurelo. Wokwele ya. Eyaka ya akumala.
1: He kata mahoku nina ulumana shina mwanyayo tope la weta mejimu itre nonyo nina panka woli palipata wira unruwe huo ya nachemeke.
0: Aha. No tamala nakwala we ingye provinsi ya Oniasa na panyan Louis Johnny. An Louis nyuano mwana masusia mtako dhavo kampilia matrinadora. Ii mwe anamera vawo ya vulala ya porehiwa elukuluku yote ya mpaka terenu o wawiri hereda parawe ya pielukuluku ya mvo kampilia wane makala wa pama. Acho mwene haye wakavihera anamera vawo ae provinsia ya Oniasa.
2: Iyo Ntereno no kadla infirmeru ni varna humte ko mahoku teno sheshino sheguwa komu adamana akala ansumo sheshino antereno sheguwa ansumo sheguwa antereno sheshino infirmeru le mediku ori ikampo sote ma hoku sote yo kale karo ambulancia engwerra ole onkale mkarno kadamano moro omvulala kin hinu mahole ikipa zote ni Oniasa nomu likarra mediku ule ola atimbake arwe kampu ule amu atenderumana umondre iyo nere nivara ahumte kunu
0: mwe parapara no tamala masi hinka iyo Oniasa no duela we anaskola awo er estadi ya olishinga heye nepa hiru estadi ya olishinga ekumeto mapomani sa e provincia ya Oniasa anaskola e hiyo susa, e pinya estadi yoni singa, ena susa, ohoye, mutekwa ya pahiru, ombo kampilia.
2: Ba, anamane, ya taliliwa zibramiso ya shogu yeya, inkushwa iprosesi zote nasa ushkola. Kata mwana, ekalasa apaka awo dishirutu wawe, yeyo, natu umanya usitato yoni singa, kada mwana umkontinuaru osoma mashkola ni klase apakawe uwani. Purgivangri no iprovisa yote la menu shi iprovisa yitushiritu pinglisi yuwinye ma urestu iri unulishinka. Kada mwana mshkola asoma uwani utame no kontinuaru. Purgivangri nendra mwana onsoma shekhelo atimeko kushibuwa. Onsoma shekhuwa atimeko shekhelo. Purgivangri Otimaga umbo ya bola ineta pili pili baro umbo ya bola ebizo pi oro shkola buru mahiro mahisome mwana hiyo harimtala hiyo neta na namane antoma i diferentes di galasi di yondo hiyo anamana hinsoma hanatala buru ola ne hedom bududa zogo shkolar
0: o makuchwelo wa mwaka ola hekala wa makata miho aproveitamento pedagógico ana escola wena halawe epanya mphurelo wa phama wa yele sonsaya hiriwa ha phila ni monre bona we normally hamedi wantero ndri estadio lishinga ni mukakampiria divando murwa hona keri he pahiru na nalipeli he pahiru wule wa kopela yomba kampiria manana osusa hina hela murun herovo makata miho
2: na dawa hanro bruke hiyo mtakuwa huu hii maprofesor materinador mtakuwa huu anamanale hanu ushuti ya

0: Alo, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Ni loga nani mulipari gani?
1: Ni loga ni mieke ni Tonitu Makuzi wa Mbawa.
0: Tonitu Makuzi wa Mbawa. Kalo gani so Tonitu Magumelo Asumana, nuedi ya dhavi?
1: Magumelo Asumana, nuedi ya dretu.
0: Nuedi ya dretu.
1: Be.
0: Marigielo, adho wani?
1: Oru mampanye maletisia, mano ortensio, avo baranko, mana shika, mana yuwana. Niti uvina lizeti, mesiri ya na masona, wa Mbawa.
0: Otena kile marigielo?
1: Tabe, amba.
0: Yamba yo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Movruana do Padua, Nesugu, na kuya koda Rádio Moçambique, o Maputo. Ovano, nire lampuno mstudia Rádio Moçambique. Do Padua, Zalizu na Echuabo, o Nengesela, de mio Joana Brito, boa tarde. Atu Atanaeli, aifugelua saba afuna agulie gasolina, airumeliwe okosa mabasa ningaba. Kwati yogurue, edhuludhu ya provinsi ya Zambezia. Anamawani yaba fanywe arugela gamalituru mazana manai ya gasolina na diesel vabomba ni ya combustible ya wila dhuwa gulie mawani. Esi zimpadu wa muthi ningobu urameile diesel na gasolina provinsi ya jina Zambezia na Mosambiki muzima. Na malalea wa mpara wa supai okuno o Zambezia, Belarmina Enriquez, o iluga wa namalebadho upadua. Wila atuyabo atidiwena ni kamiedho na ana mawani alugile wa supai. Nona, muladu ya oiperekelu wa madeni mwa ana matonga miladu. Ana mawani amodha kwati o Milanj, provinsi ya Zambezia, anaunla na makata mio oika na manje onwa mamurdani. Nona manje onwa anoramea mamurdani makwati o Milanj. Unana mawani abla nuga wila manje ya nani kana kwanila watu otene. Onofia za mtengo wana mawani machiki makumanai anjombe luwa manje onwa vakwati o Milanj. Masakabano anamuthi engene anruga manje ama puchu. Ena anruga turnera labali anamanje watakulubawa. Musongulu wakwati mvitonga wakao Milanj Felisberto Mvua. Oiluga wila kibarine manje makatamia mandi mwavadili wini walo Milanj. Zotetene saba wila airoma oramea manje wa mangoni wa mota manjaba mango tumbini. Mbonyi oiloro mele wila anokosa guru zotetene we manje kwanile wa anamawani wa kwati o Milanj. Zimalo sanye ziwa zotetene ya wila provinsi ya Zambezia likose padi ya Musika, onfuno fuguli wa Omaputu, bunkula fasi. Vanadhe vina zilabo zo takulu. Musiko na fuguliwe malabu makumararo na labo ni moza. Mweru buno onlabeli wa agostu Omaputu. Mutupo obu na zoe mpaka malabu matana ni moza mweru wa setembru. Vanileo zingeziwa na ulagi wa zinlimiwa na zinsasa nyiwa mpuno Mosambiki na zilabo zina. Musongo rilu ampara onlabila za mafabrika na maronda okuno Zambezia, Regina Ngonde, Bela provinsi ya jino ya Zambezia, eniluko sazo otedhene ya wila akaliva Songoro. Oilu gavina wila mpako vanene, empresa di nkwara nya makumatana ni moza, zeilagi ya wila aniluko sa epadi. Mwa empresa zana, zinje zedua okuno Zambezia. Anileo ziwe ya sika chiposi, anamapo nya mpira zana na makumararu okuno Zambezia. Anoko sepadi ya mavura no mpira wa nashkola. Mavura na njeze liwa provinsi ya unyambani. Anovura nila mburobu wa anamapo nya mpira zana na makumararu. Mutengu anamapo nya mpira mazana meli na tanararu. Anda na kwati zotethe na provinsi jino ya Zambezia. Musalabula lewe Dabunoska Sabudu na namakangia wa visangwisi za mawani mpara onlabela za nlelo provinsi ya Zambezia Giovanni Jorge alugaga okuno Radio Moçambique. Esalabuni wadha alugo padua za provinsi ya Zambezia na lizune chuabo. Boa tarde.
0: Radio Moçambique, Zambezia.

Microfone sarato busabiki a jere la pela o tiela ya riweto ya ruka microfone familia yangu itinitaji nani atanijulisha arimita konstinto ko himita ko zapama ara phonya rwani uchuwa wapama wile na radio ni makhalwa phama chweye ara phonya wa gina kwa kharana phonya magupali ye Ela paka mito ko sawa ya so hiera hiera sabate bua tardi antera tu bua tardi iwana na wera mi kalela ro ala phaja mama phanu hiera hiera ma spirit halen ma proba kna go ya kuve penue kama familia inahitaji pesa erkimu ndam lugu wa bute mi toria ya Pia don lo jera eh ken shega komprimenta komprimenta imu ya vere vero ken nerlo ramona

0: yala yala tho ya jeli hagan lizet owe kharero she kwa phama mlipona hakari he lokro kutilo kuloko ni heko ni heko agora ti ora na muye nyenye ye pa hiro wona ro roha kalala hi hi para eh ki hare le wona igina ko na vera ni igina ko na bo thriwa bai hoye je gwaziyo da jeye ada bravo ni mbiri ya vale nywa ndu mwa varira ka akira ko meje ka neka akira ko ye jaka me hasu hiera hiera aika gara hai ada halo sueliwa esmaniyo nar nomra lamtego ninkelelaho jana piera nzana makumara ro profesa zambezia aya we mela mitego sambiria maskorani mpuka mwe yakhela e provisi nyambani lapo ya musambiki tiwo hichoma lapo ya musambiki ayo yichwe ayo rihin hato eniso se jiwa kamiteko mamiteko so hiera hiera wi vareru miteko sora hereru antaranto na kwa kwa antaranto na kwa kwa nindre heriru narni ya ovirishiwa mweru kwa otubru mupuelo ni miahaso mapachiroro wa miteko sana mipe provisi ya vazamezia ada siyasi ya wakarelo au widisha nye iri ikovenelo sa provisi ya vazamezia ni ihe ili makarelo asorela mwemuhiche bonj sinaj poma ya vachua po provisi ya vazamezia ti pale kala iwa mamakupa o marginal ho wakala mwemuhiche onkuma ni hipoma pili ya poma yunyasush ne poma ya vachua po muhije ni okumela kama kupa ya poma yompea wicheaka makupa enie tokwene oviraka verimu ipoma pili ya provisi ya vazambeze ni locha inyasush ni poma ya vachua po tihinha so tsene si ya huviri ya tiwi katapula miteko sa kwakwa ho ntaratu na kwako ni yawoni hiwa mweru kwa otubru ni kelaho. Mupuelo gana mipe provisi ya vizembezia. Ya sasa kama kalo oji jimiha ni obuja. Ihiri mapuro penka ni kovelo sa provisi ya vizembezia. Mapuro penka ni kovelo sa provisi ya vizembezia. Ohono yu na halo suwele ginako. Orelo waro wa yola. Miteku niso se hechihiwa ka. Mamiteko sampiria. So hiana e provisi ya ya va Zambezia miteku niso se jihiwaka waro ayola imoriwe miteko so hiyana si ya wechiwa yate no ferroviaru ya vachuapo kiriso kululaka yate no ferroviaru ya vachuapo tiwe primero dimayo ya poma ya vachuapo apimanaka ikuru ni ferroviaru mana kai guru ni ferver woro ayo la wala baba tsotsene nechiwa poma ya vachop amelo inyasunsh tiwe jero inyasunsh onya wapanya akacha so protesao sichu ayo akela jero inyasunsh yatini muharunu no na ofero viario ya vachop yate ni muharuli nono ofero vya ya vachuapo. Orotai, yokuri iginako. Mulipa umvarira miteko sambiri ya oparaya. Saidadi muveya ho. Onna emerira wawi. Alipa otene yale anchimakela mapuro amiteko sambiri ya. Ena panoromeliha miteko sawa yaya wawi ya romeliheto ekumi ya nloko. Tiwi, nloko ni muvo kampiri ya namwi okalila oparaya. Namwe okanla mawani o makoloni ore mpira rupa hijogu joguru kere hinhai jogu yo opa himpira ru enda ruhela ekumi ya pama sintu konojiliye mulipa onvarere nar ona thanela ale are lipa muvo kampira oparaya tiwe na ponororo meliha miteko sa pama sa mpira so hiyana hiyana wii ni kareo na ekumi ya pama ni ya prachele ni amrechele eka eri hi hatu nikur neno nikur na mitako sampiria so hiya na tiwi premier league joga bet eniso ya sasa kama karelo avurela iskola wawiyone himbiteko sa futebol mpira mata amechoni ni futsal ni kurina mbiteko sa mpira provisi ya vazamezia eniso wetelaka miteko wawiyo atelele miteko sa wayaya masini mukavi hero wawi anamane naramu avano alipa isai siso pajera ewe terenu miteko sohia na hiyara sampiria sohia na hiyara tuwa uye ninu nwele kumisintoko wale jendiye mhole lule nwele lihinrea hune wakupa le o nehe u miteko sampiria oparaya 15 horas ni 22 minutos makuru wa ipoma pili machuapo ni yonu kwa dala apimane ikuru murungulo vinre murungulo vindai Mrungulo vinde. Mahiku ya kwa ya meli. Miteko ijuwe nizira na torneiru nasional chap. Mupola mholele ilapu ya Mosambiki. Yavariruwa ka miteko suhia na hiyana. Inejihiwa nari. Sinja wawe wiha ama avano. Wawe hivoleleke mupolo ni makadolo nanara. Tiwi wawe hiviha miteko sampiria. Makadolo pama. Orera wejiliwa. Makarula pama orero okalao. Mpiro. Akalao achu kinchuna walelani wawi. Akalao achu sinto kwa nujela ya sito kwa makura. Miteko sampiria ne alipa na muriana. Wawi akalao achu. Ankalao anikalihao anakalihao. Mwisi ya yantua na miteko sampiria. Achu muna wananyu oshekuwe chimakaka mapuro hiyana ya sake kumi. Narmano. Aholele anukuru na miteko sa yukumi kwa haiki na kwa niwi ani ena panlo chimaka. Ena panla opaka exercise yuho. Tibu mwene. Exercise yuchu tiwe winyo mwala. Wiso watu watamwilini. Mishelo so hiyana niya huta purela mpua miteko sa uhiha. Tisa iha. Nemeraka uwe nini kalaba muhambaka nukurukwe niya huu. Uwe karakata niya kamiteko iha. Nikelela kama miteko ikina ako. Miteko so hiyana simpon la weji hiko mpua mwe provisi ya zambeza. Karamano. Mpua mwe mikrofon nare. Mitipon sarado samiki. Mweri wa otubu. Ola mweri wa otubu. Awe nare. Ola agosto. Mweri wa agosto. Mweri yola. Neje lahu. Epoma ya vachopo na wako ni hiyaka vale. Epoma ya vachopo na wako ni hiyaka. Makumeli ni hiku ni moha. Mwahiku makumeli mweru muharu yole poma yo bera. Ya promisi ya sofara tena kwa ni hiyaka. Tiwi. Mwahiku makumeli o bera. Makumeli ni hiku ni muha. Bachu wapo. Mwahiku makumeli ni hiku ni muha. Wampula. Ni upu shirakanu wa wito. Mwahiku kuminu makinako meli. Mweri yola nechela hu ni hiku na amu avano. Uya yu majube ndude ho. Amu avano. Amiravu. Mahiku kumini makinako matono ashishe mweri yola nejelahu nihiku nao kavi hira na muhanimu kinako lapo yotende ya musami kere lapo yotende ya vati enupo ila mwaha muharu ya uwa mwaha muharu ya uwa mahiku makumeli makinako mashishe mbaka mahiku makumeli makinako matano na raru mweri wa agosto yola to nejelahu nihiku Nesi panti ni hiku na mahi. Tiwi, elapo yotene. Enupuela hiha apa hi. Makalu wapama wejela. Makalu wapama wejela. Mweri yola to. Mweri yola. Provisia yinyamba nai. Enakoni hiyaka. Awe e possible ko e kale possible e kale possible to gomo mahiku kumi ni makira ko meli e poma yu nyambani na kwa ni hiyaka mahiku kumi ni makira ko meli yaka yaka yaka yai kere e poma
1: ya pundre nare no weli hiwa wakankara mpwamwe yake konto masana matanu na jima kumu matanu ni yaka tanu na moha tiku imiru no fisantush isingwenta isesh
2: achweye iru kala jiwa la iwaya mweri yola mweri wa ipoma soro romelia ni yale na nakunihi yaka gemeru wa ipoma soro romelia nare loko noro romelia ho loko noro romelia
1: akana uto anakunihi yaka mweri yola mweri wa ipoma mweri wa loko mweri wa lipo telana akana mumorato wa wii kena mumoraru kere hai novulela novulelaru vareye vareye ompaka ni hikuna we ho ompaka ni hikuna we mwepele mwene timu mwene timu mwa manara ya le mponila werea nari weche liwa nari weche liwa iwara raru sosheko ni mitalaba kumeli ni mitalaba ikinako mitanu nararu nara manu mitanu na pili oh ok hehehe
2: Ere hajula akala kikabihendre ore herita sotsene eno koromara ring koromara mahiku khumene makana komeli nyambani mahiku makumeli obera mahiku makumeli ni hiku ni moha vachi wapo mahiku makumeli makana komeli wampula mahiku makumeli makana komeli ni hiku na mwanaya mahiku makumeli makana koma dhanna raru ni hiku na toko enawo mema kino nja ngalo nja toko enene nyana munju no kilo jihao maro kirmo adelane
1: wawe kivorele ejima wawe ginta pula mshelu hiko ruhela kani ni mguria ne murara jazz pwana nina pia hoye
3: murara jazz
1: bahirume kiyero oni
2: azidare ro irubo kana ichu me kiyero riyevo oni nkarumi haiko mai ho we mese kelo jensi na naka queen queen Queen, queen, queen, queen, murara chasi.

maeveleo na mara ni bushano ndo cha wawe arahalo suweliwa no marla mteko onruwa wo owo no marla mteko onruwa wo karikino marla mteko onruwa wo leke lo melo muro cho leke lo melo eo leke lo melo ay olo mahigwa na wakuna matanina raru nihikuna mrungu matanina ashe nihikuna no marla mteko no marla mteko mahiku kumi arahalo suweliwa No mrlamteko nrawo ara skora ra pieria nsara tbakumararu e province of Zambezia ayawe mele miteko sampiria samaskolani ya khela sotsene si yawere ya province nyambani rapo ya msambiko hichowo mapuro ya lansana ni makumararu anchima kela na skola na pieria nare otene ayo tanliwa wana skola otene ana pieria basana meli nena skola tanunararu masana meli nena skola tanunararu evihiwe monsana ni makumararu yawe mele province ya Zambezia ana skola ene yala anyotanliwa ankuma mwipoma sotsene ya province ya Zambezia kariki poma sotsene kinlochi poma ginalochi poma sa province ya Zambezia Sotsene sikhalela ya makhumeli nipoma pili makhumeli nipoma pili kina lo chaka awe uru othenai ipoma sinya ta khumaya mo ana phonya poma ya vachuapo e husiriaka yakwa ya thandiwe kwa asiwa othandiwa achiela yo halela ahinya wo wemele province ya Zambezia anahalo kwa kila mwipoma saya anahala kwa kila mwipoma saya ipoma yomolo kwe mnakotar omolo kwe ushindo dere ujile wana gruwe ohili inyasunjo luwabo ulujelo maganjo da kosta omilanji omukuba omukubela omulumbu ompea Mrumbala, wana mulevala, wana makura, wana marohi, wani kuadala, opebani, ni ipoma ya vachuapo. Ipoma, makumeli ni kinako pili. Ana skola ala tanliwe esakele ya opachira. Anaponya ipoma ya vachuapo. Kiupusharano wawe ya hirwa anjene, etanliwa. Anjene ya wonumero nihileliwe mpua nikuru na mitoko soo husiha, hindeliwe. Yari ya kavi, yari ule mwaipoma so hiyana. Wawe tanliwe ya lana pieri ya makumeli ntanuna araru. Nere masana meli ntanuna araru. Masana meli ntanuna araru wawe tanliwe ya la. Hinusuwenle ya kavi wana wia ako wakela wakina kwa achike la umaipoma. Ya la, tia la puriwe ya meriwa kawi ya la akala no akala wimu ya tanla wakina kwa yawe mele profesi ya Zambezia. Kahimaka. Masana meli ntanuna ararona skola. Mwwe tandi wawo anapira nsana ni makumararu. Maswara ya rona mwana warwa yona ni mulipo na nyomuliha ampiria o makoloni mwani kurra mitako so husiha ya profesa ya Zambezia Jovan George alochela kamitipo nsaradu samiki. Tama na mitako wabidu ni uni anachikulano kemerere wa wiki na kuna halu suwela mpamu mayasimana yela Ninkelela huno mrla mteko na rinawili na romelo wa wereavoto. E provisi ya Zambezia. Mweyala na pira sana ni makumararu. Anyawo ni makarelu ala ampiria. Anyawo ni mpiria mejoni, mpiria matani, volleyball, mpiria tomatani, omaniwa ni gata ha, ho. Shadresh, onamwe jiwa chwagir ekirante, ochimaka, ojupa mikoi, nari winyo mwana ho, ni ampiro makoloni, ampire ya la mawani. Jovan George, ahimaka uwe profesor wa Zambezia, eniso, yupwe la kanare luhereka, Mapuro opachera.
mapuro opachera. Kar ki mapuro opachera nari, nari ki mapuro opachera. Nini puro na opachera, na nawili, ni puro na neraru. Mapuro ya na mararu, ya profesi ya vazambezia. Ten chuna ya uye mele nilevoa, ni hikunene nino, nari. Mweri yo wo, nari. Ya kaela, ya profesi ya jambani. Ya profesi ya vinyambani. Te ya wakira mkucho mwote ni wa miteko sampiria maskodari. Tiwi profesa so tene sinya okumanela weigo. Anena wa avati weigo. Ta yo wakile anna nkumeli profesa kinako. Kira upu shararwa we. Yala tanliwe maiboma sintoko olochendi ya mholeli. Yala tanliwe maiboma. Hayawe emelela iboma. Hayawe emelele provincia. E provincia yantero ta yaya we emelela namwi. Mira bueno wa kumela ke poma yunya sunj haya wa melle poma mo haru ye yo oya wa melela e provisia yetene tiwe oya wa khulela e provisia ya vazambezia pa zede mone muiwe pa he muiwe mushadola worera aiwe lini mruko emerira ama kisero wa mweri yola mbaka mweru wa mweri yapo ni kurne provisi ya vazambezi ya mwemiteko sampiria ena jimula mweri yola mahiku makumeli ni mahiku makinako matanu tiwi simana kabisi halawo na varri ya pama kakaja mihereni enenero ele newehi wa mahiku ela simana ela yokote ela Simana muhaya na wili ni imea. Simana pili ni imea. Tina halawa wini kuru na provisi ya vazambezia. Ejimule yaka makupa ya provisi ya yunyambani. Ayaya kila telawa yaya weme lela ya provisi ya vazambezia. Ni ambiri wa makoloni. Shadresh. Volleyball. Atletismu. Gymnastika. Basketball. Yola madani. Football 11. Amejoni. Yari wawa windo. Answele roja mikrofonu to yao. Kaya haika halo yao. Na halo thaliwa. Na halo thaliwa wawe. Yala to yao. Masinaru. Ampiria. Lapu ya Mosambiki. Ampiria. Provisi ya Vazambezia. Ampiria wa makolone. Eno ni hiva ni nuwaka. Neka orimu mmo. Neka. Ojuba mugoi rimumo. Akara yala amaka mikoi mejoni eno jupa. Tani. Lokomotivo rimumo. Musua rimumo. Ipire yola matara omakoloni ho. Omakoloni. Irimu kalachu. Yaro wako takaliwa takaliwaru. Hathandi wa chwani loja mradi yona we. Aloja mikrofon to hoi. Hathandi liwe mo. So kovelele so makoloni mpiri ya diyona, makalo diyala, aronhiva ni nuwaka. Eniso sejiwa ka miteko, soro melihan miteko, sinjawone hiwa mweru wa otubro ya kela, mwenyate nara, mwepoma ya vachuapo, ichuwe ni zina nantara nto kwa muhiche yola, unkumanyi hasi nto koko oleli hendia kani, makupa yalo unkumi, unkuma umuhiche yola, wo, ho, wana wii rinko chopa. Achia la paka geografia. Aswela manera muhijo yolo pinya ya wino. Inisi rehiriri waka. Pama sene. Ohiriru makaja miho. Sot sene wa wiviruwe mweru wa otubru. Walago ostu. Setembru mweru wa ninkele lahu. Mweru konemiva kiyari waka. Setembru. Otubru nto. Mweru wa mukina konruwa wo. Ndaranto. Na kwa. Mupuelo ni mirukusana mipe provisi ya Vazambezia. Ya sasa kama kalo ojijimia mapuro openka. Ojijimia ikovelelo. Ni ojijimia ihe siri mwemihiche saboi sinaish. Kwa kwa tuwa dhene tindivi. Aiwe karaivava achiala mpaka historia. Miva pahiruki ya halo tapula vakari sinto kukuhusiaka na aprisore. Mwihiche yono kumaya wonichu nwa kwa. Ompea ompea. Mchua yako shinde, onina la puwa mhiche, ochiwe nizina na kwa. Tiyo lando, mwonene ovindrempuwa mwepoma ya vachuwapu. Mwela,
niso se chiwaka, niso ivaririwa ka ikorowa, niso ivekiwa ka mukavishero. Walipo hiana hiana, tiwi, wana wi. Mwamuhiche yola tobo insinash, muhiche, awone akunye piyaka, ya kasene sinhovash kudaga maari ye mirabu ka hiki harim mirabu harim lopura mtokwene, komunkari wo ho. Komunkari wo. Opinji ye, muhiche ane tiyola, omurun hepo mayava chuapo. Tivava iwa yendo mpuro wopenka. Mpuro wopenka. Ena hala wone hiwa ochimaka na apa poro. Ochimaka ni jika. Ana mipu hiena hiena. Ina hala lo chikwa witaleso hiena hiena. Ni inenero. Sina akule nye sirisi ya profisi ya Zambezia. Zasa zorash ni 12 minutos. Wala radu msamiki msorasa wa Zambezia vachuapo shekwa wanhiku na warwa. Sichu. Warwa ana wili. Mweru wa gostu. Wapachera ni narendi hiku na wapachera warwa na wili mahiku matanararo. Muhole ni kuru na miteko nare ni muhole le ai. Ni kuru na ana mipe profesi ya Zambezia. Loresu gani. Asuwe lunisina tunanei gani ho. Mohato ori mumo. Mwani kuru na ana mipa. Ahimaka uwe. So hiyana hiyana ninaasiwa. Ufinya mahiku matanu na pili. Mpaka mahiku makume ni mekira wako matanu wa mweru wa Setembru. Oriwa asase ikorowa uwi mteko yodo vihiyo ni makaru wa pama. Uhomvu echu. Achwe hidutungu eto. Hmm? Turista. Turista mulipa. Ginchuna kondichuna ginchuna lecho vechu. Turista mulipa yole. Onya wona. Onya wecha. Mpuro wo. Muchu ti muchu. Onzama niye paporo awe. Ona live ikorowa. Ina kuli kuruwa e konto. Sametikash. Ikuruwa seho. Siyayo lapili wa mweri wa Otubru. Wawi kinchuna wecha. Sinto kwenye nero. Kinchuna wecha. Kinchuna musuela chuapu manumanera makupala. Awala paporo nione chiwa iwe. Vano nduwae muli mwe, niweji haa huni. Munupwe la hai. Wengi nupwe la chiwa. Partisti moku rasa onjono. Awan ki parti ramur mangi gramu hai. Oh, wala pan la wi hin ha. Wona hi meya. Muni kavi hera ka nintara tunahu. Sento ko lojin liye mo holeli nei gani na armano Lorenzo gani ho. Lorenzo gani. Yola yola aveka wana mi pa wi. Akwe han ko ni ni kavi hera ni no nei. He siri sore la se profesia besambezi. Mutako hi yola. Mutako hiyola. Havo yorwa magupa makinagu ya nanjijimi ha ikovelo sihe so makoloni. Mapuro ya lopenka. Wawereavo. Wawereavo. Kahiki wana wii. Nikuwa hazi njene so sinweheriwa. Sinina virhiwa narmano. Sinvirhiwa ni makaja miho. Nahano kalano. Alipa na wampa huwa wini tapulemi ya haso hiyana hiyana. Masinoru helani hii. Sirisuwe jijimi hana samiteko sampira. Sanihiku tiniku. Mpua mwesima na yantero. Nihingwere na hukira ati la pama wawi. Nitapule li muhamuha. Nari simpanela. Simpanela. Otapule liwa ho. Simpanela otapule liwa. Oni hikuna warwa. Batardi. Washeku wa pama. Washeku wa pama. So tisene sa pama. Misamburechele. Wana winavuhi ya miteko sahu. Mama kupelo ni wanloko no tenene. Wanloko no tenene. Kichuna wi Bokli na miipe provisi ya Zambezia. Yola yola to onipa nilecho le chua po. Machipo wa manjene. Amoha amoha. To ni piye nilecho lo nilecho lo ya ekunya. Tiyola kichuna ka wi kanacha milivakani. None narkini mwiliane. Zase zorash ni 16 minutos.

Yo kala chuya ki panre van shiko van pashi konwa kava. Masi wo yovira. Antonio Mergo, ay maka we. Ina hara wa siwa ma kalo tene wa we ida pule lue midako sampiria wa we e pure nar ni pure ni kuru ni kanle we me mela midako sampiria zonal. Midako sampiria zonal. Tewe. Midako sampiria sampiria. Ya puriwa makuru i provincia. Ana halo pimana makuru ama kupa. Yari makupo mokon. E pimana guru i provincia sa makupa o mokon. Makupa veria lapo ya Mozambiki. E puriwe nere e pimana guru i provincia na puhenya verisa lapo ya Mozambiki. I provincia sina puhenya o hichoma lapo ya Mozambiki. E vinyaka wavanto. Makuru ya ala. Anyo puri wa provincia nere makupa ti makupa e pimane tu ikuru yawo yawo makupa ora oraro mohore lula le lihera owi miaha tiso hia na sinto ko mukabihiro mutokwene orivovo wana mukampiria ori oheje mikuha sinjene sitiwi ampimane ikuru zona konzona tiwi makupo hicho lapo ya Mozambique. Wewe, namwera wewe. Anahalo rwa, nakumaunikuru ni moha. Makupa veri, provisi ya Zambezia, yawe yawuru. Mpimana iguru. Makupa omoko, provisi ya Zambezia, yawe yawutu. Mpimana iguru. Finyakava makuru, akane wime mela makupa mararu, omoko, averi ni ohicho. Mpimana tuikuru yawe yawo. Wawini kumenu, nikuru, nere makuru, narmano, akane wime mela provisi ya Zambezia. Tise inha, manera netia la nechihiwa wa miteko Sampiria, fazi dosh provincial. Dezesseis horas de 39 minutos. Dezesseis horas de 39 minutos.

0: nimithan makhum mathanu nimithan bikina ko mithanu na moha tihi ha heban na mera ho nimite ko so hiana hiana savanni hikone akala bushela bukina ko mama pro ai kovelo no mapro openka kinchuna wa sasa mia hasi hamili. Mulipa kera hi ha ne mbese bito ko na jibona mulipa ora vareria tendelaka a chu amvoka mpiria oparaya saidadi muveya onne merira wawi amwa avano ara miravo enna pando wetliwa miteko sampiria wawi enechele kumi ya pama siento que lo chiliwa ya aiwe suka onna wela atensa onna wela chuso hiye na hiya nimfu kulela hore lutelaja muhore nula aleli hera wimper empiria o paraya tapama torro media arjaga ni kuna nera rosmana ye levinre na rimvira epoma ye bachapo wo huleliwa wo husiwa alipa abiteko sampiria o hiye na hiya na materi na dor mapirisor yala na nyomboliha ana skola asito kwena nikuru na makuru mitoko sampira ni akinako saidadi ale lihara wawi hipahiru ohuseria mayale ya husihiwa enna panlato wa huziha ala na riana miravo wawe ye melo mwahiyo omwahiyo nasuanya so mwahiyo tiwi on husihiwa enna panlo husihe mama kupa makinako muhori le kurra mitoko sampira province ya Zambezia a wopa achia le ya husihiwa mapirisor aholele amiteko sampiria materi na dor miaki nako wawiye asase makarelo anihikutinhiku ni mvira eni supu sera ni yase makuru anasikora ni makuru makinako wawe mviri hamiteko iha kinupo ela kalevale na hikalo nuduka sam fizika ni huseria karu hiva na anambo kampiria vole basket mpira mechoni ya natendi wachu iturma maiturma iturma isala esalele ni salela epimane ikurunone yala tutandiwe wawi yemelele eskola eyakopimana ikuruni eskola kinako nyare klastani ekalasi ya netan na pili ya netan na moha netan nararu mpaka klasi yoko asira ya skola iha sekundaria aiwe emoha moha enna pala wasasa makalelo we melela miteko so hiyana hiyana sampire provisi ya Zambezia wana wena ruhela ekumi ya pama ni yorromelea jose lo butalo cha maswa la mholela nikuru na miteko sampiria mapuro kanyo provisi ya Zambezia aiwe pahirumu teko wala tiwa mapiri sore hoye ni asipa pene kemeri wawia kala wasipapa sinto kwa miki suwenle kirino mpuhamu upeno uwe mpiri wala onna ni kafihera mpiri wala wakala wimu ya kafihiri ya naka kaa husi he wawii sote ni kwanele wawii nechele kumi ya pama kiha hiye hii hama halene pahi nampodi wahi hama halene echiye wegele Sohere haru pronto ahuhusenre haru ahutu hausera. Nare, he momo. Elapo ya Mosambiki, iwara tanu tiwid za setorash.
1: Radio Mosambiki, Zambezia.
0: Ariam. Timu mwene, sintoko nore liheri ahuni wawi, miahat so hiya na tisapama, sinechiliwe elapo ya Mosambiki. Miteko sampiri hati seha, elukuluka bakana na hala wa hulela waya mpaka elukuluku ya wera tanina wa muhaso hiyo elukuluku na ya huvane la mitako so hiyo na hiyana sampiria uu so kara miya hamili kipane lake ni hitapule nilahu nara ni hilonjahu ni kuru na mitako sampiria amadani amechoni ya Professor Zambezia onito wa telaka wa wii asase mukavi hero ni makuru wa kinabuka mitako sampiria wawi enkabihirwa ni enreherwa husiwaka amwavano nikuru nikabihira nichonwa joga bet premier league joga bet maskola mamakuru baki nako abiteko sampiri ya mechoni ni futsal matanta elukulu kwela ni kurna joga joga bet eniso ni kavihera ka makuru matoko ene abiteko sampiri ya siblopo ena muhodila kurna abiteko sampiri ya provinsi ya Zambezia makuru amiteko sampiria kere hiya asosia sau makuru amiteko sampiria hini kuru amiteko sampiria makuru amiteko sampiria provinsi ya Zambezia alelihi ya wawi sote ni hiya ili wa asasi wa makarelo aurehe hiriwa ni uru hiriwa makarelo wa pama Mariza Durozaru ahiwaka huye wawi ya rilo na mwananaro kavihiriwe ni kuru na Nipajire ya kelo vaa nili ukira atili wa miahaso hiyo na hiyo na ya kele ino werea. Ya kele, soo tisene ino werea. Mariza Durozaru alihimaka uwi, eniso riheraka ni makuru maki nako uwi, yone ya arki, eka viheriwe. Mwanshu futebo, mbiro la, tiwe, mahwala ni kihirera kakenkele la muki nako, akwea woko asera. Mwanshu futebo lukulubi, na arni kuru, na patusi we makupa onjeke nugu. Ya hiha tiana. Ohuria so hapala. Winka so hapala. Niwecha miteko sinajijimiha. Kahikinecha ya onere nguwasa sito kwenye nene koherere. Vano, muholele lapo ya Mosambiki. Ano ruha torneiru. National chap chap makuru ipoma eri ipoma sinjene na halo tukunikwa si sinechwa ipachendro hicho moko vano epiere lukuluku ya province ya Zambezia so tsene sechi hiwaya na rivaririwa ni huko na murungu ule mukina ko vinre mahiku yakwa na ya meli makuru ipoma sava chwapo ndikwa dala ya pima na ikuruni huko na murungu wale vinre mamiteko sao pechera, mamiteko sa chapu chapu. Mpiria, ovirihiwe njate na poma ya vachuapo. Njate no sportingi na poma ya vachuapo. Moha, ori muhorele ni kurne nina. Edwin Mbewe, alelihera uwe makare luala. Anivirihiwa, elapo yote ni ya Mosambiki. Mwema kuru anavirilavwe konto. Na provisi ya Zambezia, mitako sa chapu chapu, imonre, nari, soviri hiwe poma yomurumbala. Makupa makinako, mohole lula lelishara wawi, chapu chapu. Eniso ya sasa kama kali la uranya elapo ya Mosambiki. Eniso yuranya ka elapo ya Mosambiki. Tiwi, ampira yala, anani ruhela enenero mawi ola. Tam Mosambiki nari ena ni hiha mitoku miki nako si hikanle pama wan loko mitoku si hikanle pama wan loko so kala mitoku si hinaji jimhian loko awe guru mano ala tunera hiha yui maikara sampiria ya ha, wahari mpiria nari wahari ya hari keresha nari ya hari shkola nari mano ya hara nankana yu ale na haye lela poronto na haye lele awe guru kina lela lukala na haya lela basi maikara sampiria ako kau ya yao mpiro na ruhe kumi ya pama ena hiha chuwera miteko sihina kali ya wo sihini jijimiha aki nako eno koha uishi mpana hai evelevelo ui ya shia wo aigwe ya shia wai ya kelele mgo wii echua yele necha ewe msua Musua kusera Zambezia wewe akaone unyambale aha mana mwana himba kampiria au yawe rakan mahati wala ni panela hukira thirolelo mwana ana amiravo aina weiwa mbwa mwamala wasmana tishena yayo paka yo weiwa tani na panela huawe bihanihu wewe ehichakanele makalo no kalao oitu seti 91-12-65-7. Numero tenina. Kahimaka 87-91-12-65-7. Ni mwere lahu. Enukulukutie la no hahu lelaru. no ha hulela. Batardi, nsila na mwero we.
2: Anatele no maputo.
0: Eka, asele no mwero antero ni kumane, mwa mkume.
2: Biano ka mkume.
0: Eh.
2: Ka ha kumantanti, so, itu tiwe ni ito ba.
0: Wa wito.
2: Ila pakam teko.
0: Ara. Echi yela mucho hingwe hereri yeto. Ankana makajami huma toko ene.
2: Yeah.
0: Yeah. Masi amuse gina kwa kumi.
2: Masha musa kumi.
0: Mm.
2: Mm, kahu anto.
0: Na kumiwo.
2: Mm.
0: Kahimaka tishende na panela huawe wiha nihu. Wawe hijakanele mupu elo nisuela ka wima hiku ala makalwa wechela hiyala akalai.
2: Nkulula nikiwele pamu.
0: Mutakotani tishende na panela huawe wiha nihu. Wawe hijakanele makalwa no nana ransuela ka wima hiku yala mutano. Hiyale akalai.
2: Oru wale la kapahi.
0: Wale la kapahi.
2: Wakirati ya wale la we beteko kalai tusheri wa sari zai. Entao makusa ikuwa hii hano hini mlekele wa laponi. Doshi. Okatea hoka unkelamuo. Mwivele leke. Mwereke yeyo atankunaya. Mwereke yeyo makula neraya. Nakala oreriwa ena hala wiwa.
0: Mano, hini mpanela ware pisha mama kuro miteko sampiria, naru ama kela bola mhawa we haukoni, nambo kayola, naru mnambo kayola.
2: Koe, ona panela ware pisha mejumu.
0: Tia yo kiriaka, miteko tani na panela huwava hereria, anamwene omamalo suwasmana.
2: Ok, miteko wava hereria, ombo nyapona wejo, ufusa kini wewaka, na mweriwana isimana yela atayao nyembani.
0: Isimana pili ni imea sa muholo.
2: Ea, isumana pili ni imea sa muholo. Ataa yao nyembani. Onarela wii mkuru mwemo mbuze pola yowo. Ya tiyo nyemba wigo ni hitejwe na yo sambe siyano ala wala pena harule. Ni bote.
0: Sichu? Mitoko sana sinyi hasa mpiria na mwia kani mpiria mawana akala nuliwano murua wii. Mpira yolo makoloni yole akadai o maleparasu mpira na maleparasu mpwanai
2: ni mbire kanaru ntokie nerawi o tempu ya paso tempu sa paso o nana ravala peno kusa ipide ze za kalai neta no seisho
0: eka
2: lupu ele kalai rekortare vizeri
0: eka poronto tansele nho
2: tansele na maputu
0: moni yole wachatanu. Mara mutenyengo to mutenyengo.
2: Mutenyengo body one wapatera.
0: Yeah, body. Hangon. Yeah.
2: Amara kana katarna.
0: Yeah.
2: Kazaka kera na washa.
0: Mhm.
2: Anakasako.
0: Achotanu.
2: Ama na palau oluala.
0: Yeah.
2: Ansamora. Kirobo virlela. Anaka MG.
0: Mhm.
2: Osepa.
0: Mm.
2: Namariene.
0: Mm.
2: Anankawa.
0: Yeah.
2: Anakilemo.
0: Mm.
2: Asekilu.
0: Himvirilemo.
2: La pasa nanto. Kahigo patera. Kikirim patera. Obrigado. Mtego wa pama. Komantanti. Miano korowa. Atu teme ya wangiriana moni. Anasele umaputu.
0: Uto.
2: Atome.
0: Ay. Tervano. Oi, tu sabe no meta um 12, 657. Mita kotani na panela huava herre na miravo. Wo wi e hiche kanele, meche lo maya amuda no botar de sina na mero wi.
2: Matar.
0: Ensina?
2: Ana melanse la porna makitan namsepa.
0: Fash favor nkamvukuleni bakhani vulume radio nyina ri mvinyevo.
2: Posso sabo?
0: Aya, mamu kumi.
2: Kam kumi ka ora tio niyo.
0: Nyo, munni wira na muradi mwanyu, munni wira na telefoni mwanyu ko muto. Ala puha. Apuha, fash favor regra tiele, mucho ha chuna kumicha punya waya o radio ni. Ahimwa chamele radio. Ahini wilianake mu radio ahira chekinako wini vanele ni wena navu. na jamana radio maswa huya lana ko anna pye yue ko kela no nyo anu mni wili yada muna kula evin rewe luku luku awe tempu ya ikoro wa muradio ne batardu zina na mwera we
3: batardu kindo chidapo wana muha
0: wawi
3: wana muha epome ya omkupa
0: epome ya omkupa zina Nzina?
3: Feliz.
0: Ana Feliz.
3: Yom.
0: Ngalele, nyoro maditi ho moyara.
3: Hoi.
0: Himuyara ni bano.
3: Ah.
0: Mamiravo. Mito kodari na panla hu o parelela wa wi ni hejele makalo nar mejelo o nanara akale wi njaka ne liha. Omara wasumana, tumara wasumana. Apo hali. Apa hal? Kahi kikerer mu adi pahoye, ya dimpe. Apa hal? Apa hal? Kahi kikerer mu adi pahoye, ya dimpe. Ya dimpe. Mahiku ala, mchuenna mpanya muavano, ayaka sawe, makamvene, hisa anje tu yaka zere. Amuri kisona mwe. Nyo, munutu muhanara minutu nara mitala mili. Amen, leno. Apajera wicha mwishi. Ano, wikwe, ninko na mvekulela, yokale chuyo mvekuleliwa. Ate kampo yone melela. Ano, wikwe, ole miravo, aywe miravo. Awe nampo tifazeru kompitizao ni makolo. Makolo anahalo po atishiwa. Ichuza le dise iha. Tisheli, ampiria avia na panela weche liwa. Wawini himorele. Mwechuse haso nanara. Batardi sina na mwera uwi?
4: Batardi, batardi.
0: Nsina?
4: Kimia nana sheli tubunipase kilojo na omasenda.
0: Omasenda.
4: Mm.
0: Yo, omasenda po matani?
4: Odere.
0: Odere, pronto. Tiwe weka achuna wako piyao. Nyo, tishene na panila huawe wiha mtekotani na... Apo hali. Apo hali. Ako kelao. Ako kelao. Oi tu seti, 91, 12, 65, 7. Batardi sina na mwera uwi?
5: Batardi,
0: nsina?
5: Anakatarina, amaputu na warna selene.
0: Anakatarina, amu aran selene, mwa mkumi?
5: Amkumi, asini waka ni hito tahiri, nju tivya, kino radio
0: niyo. Nyo, heva na akumiwa, anlela?
5: Eh.
0: Anka kila lena na katarina, nyo ano sinto komai. Mitekotani na panla huawe, wiha ni huawe, hi chakanele murampa, mwamakalu la paa mawejela.
5: Kora, santana wawa, odulu otepo kala.
0: Okanle hai?
5: Anama nene wa wadele kaparo wiga enkale kari orwele wibimu.
0: Ayo?
5: Basi miha hiyele wadele, toko toko sa wadele wibu kari, akari akamu ija.
0: Hmm.
5: Ah.
0: Vano?

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Sir, so pajua sa lapo ya Mosambiki ni lapo so kopera lochuri ya kunya ni asinta mera homa budu ne merera gawi so sene so kwa nila na veto so pia o pia tiwe no huwa o pio kinako nchuna warona mwana we ni hulile jime kinako samiteko sele chelo selo mwe

kala jeki junior gota pulela. Wako mandan darwile ni manera makinako. Mwevele velo. Mwevele velo ayi. Kirwile ni makandu makinako. Kwale tipwe si. Esi tipwe kwale. Makanwala, makanwala njipo nana niko mbali sana. Endapula we kiru ojai wene ni lejolo ya Swahili. Njipo na nerwa ya we niko mbali sana. Echia we kiru ojai wene ni lejolo ya Swahili. Anjene, achuwa njena suwelele chipona na kurikuri. Kurikuri ni kapa, kurikuri. Makalelo atatusiwe, rinda tusiwa matiku, makalelo alo chipona rinda tusiwa. Wipe wene nipua ninko inu, inu ho. Nipua ninko inu. Masi rinda tusiwa wa atoropa lapu Zimbabwe, yopon laya lapu haya, ni makalelo apama, ni makalelo apama. Makanwala anrela wa anashi iwenye. Wipa wa anashi iwenye ni jacuzzi visual. Njipo na azanze waponyacho ilapo sotene. Kere, mano, ilapo ya Mwafrika. Wipa wene anrela mpua wa murema wa nloko. Nloko na nasi asia wane la elere ya wa yaya. Ningekwa na mabawa ningeruka. Pahiru, vakooru mvene ho, koruru pahiyola. Acho nipa wopola elapo, wopola elapo, wopola nloko. Makalo, anruela. Mwevelevelo, nletara nene velevelo nruela wa lojolo ya Swahili. Ena asasa makalelo, amunkela, wawani. Mchu akalo jai wene, kahikio rimi teko ni. Kahi ori mwe koini, kahi achua rimwe lana, mano, achua arinta amela enupwe la soma koloni. Tiba wachu, anipaya nchipone nini na yupwe la kasu hiyana hiyana. Pahiru nchipone nini na notepa ovua mwamanero hiyana hiyana. Makalwa pama orera wisupwe lano, nari, omara masha munkela. So here and here na. Tiba va chuo atikinia wu. Ako mandan thole loko. Avono wako mo. Agwara wehi han.

Bwerani kwa vesera radi Mosambiki muna tiputa na bulikira mpimba zako siana siana lero nsiku ya nsaburu kukwanda kwa nsiku zisere ntana njino ya malimu ya kakino pikupiri maku mabili na pitantatu na kwata telepano kakiti manja mwanzatu wachi kenkere kenkere timizi muna vampango za ziku na kudamba kwa zikuwa tina Mosambiki mbatibweresa za malungira nchisena pa Mrs. Mingas na tabaru sabi zui sojua kusiana siana mna kumalika nkati mwenye batu na pipa radi Mosambiki Masankina Maronda na nyimbo ga Walise kuzuzumisa ali anakumalika ntusuno mba Nensana nkati mabanja Pondu ali anakumalika mbabwanera tamga utenda wakusiana siana Kina funika makamaka nikutitikale ubali timange Ushomwa leninga chara na ngole peno mpuno na diso Kote nchiku tonsene nkabi nyugana Tayu wa sakala akuferana Wa anga wakufika uchasa kiranzaji tayi Apo mizimo puyo wa tangwa chinjanji makamaka Munga feruka lekani kusimbabule kutu wa apia tekedirato nkabe muna tamangi sandu Muna valisa kazikulu makalainza nkabe lekani chitatine po nkabe Chitani wa lero tachita manu ngombwenya siyana na nsiku ya zulu tuela Ando kwani seukuja ntembe ita mizimo dahi Mbaka nchizi wako kumula muna kalapa kaluta na ini salimu tepa Na kumalika kumichini nzizuno ndi nzanga refeba vrishtu Mwirimu atati masiku wa didi Atakwanisa kufunza chizungu wa salonga ponoit

0: wabva kuimba kuda chitanche sana zina ya Lesho Junior ati nyantima zaphatwa apa nsoma maita kuikwambatira pamphewa mwezi wakale kuti nyume anga kulandiye sakhanenga nyoka ya nsatu tenepa kwambatira kwenda kwa mkazi wangono Gomu mkazi wankulu Gomu nanji mwezi wakale ife asena kudya nsomba sikuti phamu wapaswa nchikalango kuti wa mamunankulu angadya phamu tenepa sadziwa kuti chisawi nchikalango muli chamala apo phamu kuti ndewo nkhabizwika naphika nchira mkazi anaphika nchitoto anaphika nchira kupi kweneko baba mwendi kweneko kuda siyemwe phamu uku ndikuda jiwa nsomba pano nkhabe mamunankulu ntseru chita kumala chera chera cheru cheru wa nasakapa ji nasakapa bonzo ji wa nyume alikuvunguma nanje kupisa kwa nkilimani kuno mwezi wakale ngatokota zuwa baba nsiku zingasi mamunankulu feru achimwana kuiphika nsomba kwa mkazi wang'ono ati kuno nkhabe kwa mkazi wankulu ati pano nthabe letu mwapiona kuthanda kwathu chipali uku kodi makhaliro mbakune nsanenga ngambo unasaka akazi awiri atatu anayi anapiyana ndene nga muli kumbuto ya mafunziro tenepa khani nga ndi muli pa sazoma tenepa wa Joao Nyamphoka Antonio Tuze ndi ananwa chakudya nkhabe chidasasira pontho anango pinaonefe kuti asakwanisa kumyanga wa nsiku zingasi angabwera wa tenepa ndina mwana kwa ngana muna mwana paya kona kuti panga kalene ya ndikachitagopa machibebe ukagopa polero wa tenepa ndikuona kuti mwana ushu abwere muzi muno tai yazanisa pontho yazavutiratu tenepa safunika kuti tikhale anthu amakhalidwa didi tinansisi ufepa napindi makuma tatu kupulikira mkati mwa radio Mosambiki muno mzinda wa Kilimani
1: Radio Mosambiki Zambezia.
0: Pinalonge fevesele nipina chitika nkati mwa mbuto za kusiyana-siyana. Nsusuno ando kuchimwana kujisana samba mabanja mutangu ya untatawa. Pakutoma khani ngadifeyantu wadili pabanja. Nsiku zingasi usachimwana longa kuti wa ndapasa nkazi mimba uku. Wa kamandi na ntatawa, ntadodomeka. Wadodomeka wabumamunyu kulojo kukunsika kukunkabe. Wachita chidengwa na njingo di mamundu nkabe. Wachitanji mamunanga. Ya, yine, nsikuizi. Nsikuipi, kandipange nsikuwache njipi. Inafune kundinamiza pano. Ndi nsikuipi. Tangwenji makajiro kunda kufira na mafumu mwe.

wapikita nkoma diyo kwese mbukwanisa kulanga mbumba kuti chinafunika makamaka pakati pa banja pakati pa ubali ndi anthu akhale akuverana mwadzisa kuno zauneni. Tumani kuleseza nsiku ibosi mungava kuti wa pachisa maingana paswa mimba na mamuna wa kukwanda kalawachi. Inaponywa mbazo, nkama unaponywa, tangwe mamuna angapata kuipirwa wanga na kufuna kumwa mazi nkabe ngana kukwanisa kumiza mata tayo, anaiponya mbazo. Mwenye wa machi bebe, initine pa nakwanisa chandadawa hapa tayo, mkazi piache kuma wapikitadi pachi bebe, apo mkazi wanda paswa mimba palemwe, inafika kuna mshadori, inatongwa basi. Tirina nsisi ufema na mapindi makuma tatu na matanthatu kubulikina ngati maradu Musambiki munu nsinda wa Kilimani ino provincia ya Zambezi, manungina makala ankisena, lero nsiku ibozi ya ganyo, munagumani kina ngati mambutu za ungumi tati wa ntongai kanata kwa nise upasani zanja mu gumani kena makajiru didi nsiku sina mazina. Imwe muna kazika tenda kalani na chipapu chene ichi tangwe mangwana muna kalana mbili ya maso kakamwe. Asalungwa kuti mwanamove chipo muna ngumana kusogolo. Wankwenda bera na ngumana mwanamove kweneko. Wankwenda maputu na ngumana kweneko mwanamove. Mafumumwe mangwana muna simba pia kuipa. Vani kuimba kwa mbuya leyao.

wapichita mfumule yao ati ande konda kuva ndi nyape inangwachi sapasa basa sapasa minanau kakamwe chikulonga kuti wa nkadabalwa bya maso nkhabe anthu nsene sabalwa na mwai mbwenye tomera uwanako nchizo nafunika kuti watoma kufamba watoma kulonga watoma kusenzeka mbokonda kuvera makolo pina kunensa mwananga pina kunensa mangwana ndikuti wa kodi ya vumbo tenepa kama mwakhalako maningi ta pyaka pingazi pyaka maku mashanu pyaka maku masere wa kamambo tenepa mwadya ntombwe tayo nkhabe kuva nkubalwa toweza uphungu pisakwanisa kupangisa kuti munthu anafikira kuthunda makhana pyaka pizinji taziwa kuti ande makhaliro ndzudzono anensa mbwenye tingatoweza ntemo pinapasa luso kakamwe nakwanisa panango ndevu mbikhanambo imvi ibodzi ndevu imvi ziwiri munsolomo wa tsisi zakuchena zingasi pyenepi pinakwanisa kupasa luso apo ngakhonda kuvera ndipanavemo kuti wa atisiya wa asogola kama mwana asogola thangwe ya nchikazi njikwene nkhabe funa kuvera tayi angaphata mitududu aphale mpinaitewo munse umu kaningamere manthenga tene pamphuruki kuti wa ndine shasha pakuti kenyanya ndududu wa kama ungapiningo liko nasala munthu mwananga ungadima munthu tene pa unakhalako munthu anafuna kudima nakhalako na pina zanthu mbasuta ipi pinagulitswa mchibisobiso pinango ndi chamba wa na pisungu pinango na pikwanisa nkhawe pezi apa tina boma ntemo apa mangwana nasa kwakodi chizungu chenecho chifunza kupingwa na thepa chitatika nakwene anthu anyakufunza tenepa ninji nalonga pyathu chambo china zefe mbati mbati chilonga ntsiku zonsene thangwe anango ndzudzono ali kugonera mminda kupesa chamba chawo chinabiwa munalima chamba pontho inakhonesa azungu atonge kukhonesa chamba munachilima pontho monga chilima munachigulisa kupi ndiphoso nkhabe zuzumisa makhaliro anyakutonga mafumumwe thangwi yanji makamaka pina chitimwa makamaka ninji atonge kufuna kuti akwanise kumalisa nyapa ninga zenesi awambo ati wa nkhabe ndipanavemo kuti munthu ali kunenseka wisho angabuka ati wafuna nditame pyanga thangwi nyatu yatekera nyatu yatekera nkhabe kuvera anthu iwe pathando ana nsakuimba ndi Vicente Sever

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tredansisi kome wa kumanga na waya kubrikira nkati mwa nyumba ina mpepo mzinda wa Kilimani province na Zambezia atikava kuimba kwa Isaumenez ati mama Odimira nsakufuna. Angafamba munse utelepa pidengwa chitabarana piala chitakauka na picha mbakumbukira Odimira. Nkabe yangana muntu unangwaje njira munse ukabe ndi mama Odimira basi. Hapo mbadakala kutiandu nsene ya kunyerezira ningambuya Isaumenez mabanja bada kazikika mwaza kunu zaoneni mafumumwe. Anangwa kachita nkodolo muzi. Wa, nchifuwa mundi ntonya, pitoja, ntambire, zuere, asita, kanazina. Wa, tangwache njanji mafumumwe. Pinani nsema kamaka ninji. Ha, matani kwa taluso ya mbuya Isaumenez. Ati, ningafamba munse ukumbukira Odimira basi baseni. Hapa Odimira nkuna poka nyankabe. Munga ba mpoka, poka nyani mafumume. Apo imwe mwili pabanja pa mizi za kuchepa, tene pa kuti wama, semba siku za kuchepa. Na upangani luso kuti safunika mkwani se kufamba pangono na mankanjano, mkati mwa mizi nda mikulu mikulu, mkwani se kwa zuisa kuti mafambiro nitenepa, makalio nitenepa, munga gumana shomolo sa kwanisa kumpangisa kuti wa uyu ni mankanjanga. Pio nsene kupijita mwa fule, pezi munga kuna kupitangira penepi, munga kuna kupijita mwa ngansa, mangwana bina kupasa ni manyazo. Funa kumpanga nkazi wa ndi shomole anga ushupa jizungu. Angabuka tu wa prazeti kwenye seri. Ningapida vefi ati wa sinemu anapa izebi. Wa, kundi pasa manyazo nkazi anga. Funa langa wa minya shpoza ati shpoza lero ni mako. Siku zonse ni kafama na iwe lero shpoza. Lero shpoza ambu ni mako lero. Yatekenye kapontu. Changwa chenjanji. Tangwe nkabi funa kwa funzisa. Antu munga fambana wa mise ungabe. Mpangisa wana. Nikalunga tenepa. Pachisia na kupangisa tenepa. Nikalunga ipi. Pachisia na kupangisa ipi. Tule mangwana mkwane kukipana nkati mwa miseo. Mpamupasika manyazo. Pakati pa shamwali. Pakati pa anzato wa mabasa. Na pinango pisengi. Pensioni pisa chitika kuli ya muna. Pondo kuli ya kazi. Tangwe alipo wa muna na nguwache nengenembo. Pianga tenepa. Wabaluwa ntemba mkuti. Nchinda nengaruni. Sote kuziwa nga famba masu. Dwara. Funapangiswa nankazi kutuwa yatekenye kantonga pontu. Tenepa safunika kwa banzira. Amuna kazi kwa banzira nzuzono kwa pangisa kutuwana. Nikalonga tenepa. Upangisa nguvega kuti ndi nkazi yanga peno ni mamunanga. Pezi mangwana wa munaluma na makutu banjira.

0: kukuwa kwa mwanankasi anazina Ivania timamunanga suru na zana tikakalando kuenjana ando kuverana lero byafambatane udona watayika kupi mamunanga a ukakala ncherengi siku zonse ndi pabose ingatoma basa basi asakiwa mamadona mmiseumu makadiro anja niwa mamunanga anapia na siku zonse alikundifunza mama baba alikupiwa mama wanadona nkazo kuchena maso sifi pano tene patamala runchia na uchi nkabe asenati adalonga jani pano sikuti ya komero nkabe mama sakani makajiru wa didi nzizi kumi na mapindi kumi na matatu kafika nzizi kumi na mapindi makumawiri nambolesa mabasatu kucheza pa ntoko silero nsiku ya nsaburu kukudungunya kule chita mama Ivania ulikuoneka pondo sibasi muno Musambiki nkabe tinga suzumira kukong kwenye kuku makamaka nkati mwazikwa chino ya Afrika so kumanika pondo kujira nika kune chita mama Yondo sister.
1: Yondo sister.
0: Apa mangani mafu ya mama kutangwe funa kuvina apa safunika vala chikabulu la swa pezi wa na kalabasa.

tabuluka ku Zaire matigonesa na pia natende para sala ni maswaka kuti akwanise kucheza na afe anang'ono ali tirgo agonerato nzizi 10:23 chukonga 22:23 chubikira nkati mwa radio Mosambiki muno nzinda wa Kliman provinsi ino ya Zambezia nzizi kucheza pa ntokose ndi 87 91 12 65 7 na bwezera 87 91 12 65 7 pinga nensera tukakamwe kuti yafika pa mwana khonda phala thibulani ntokozi wa 24 21 27 14 tirikulonga 24 21 27 14 mbwenye wakupangisa luso mwakhonda kunjonja Kaluma ndi 87 91 12 65 7 na bwezera 87 91 12 65 7 tikwanise kucheza namwe makamaka tiziwe asakumanika anango axamwali axa anafuna kuti wa afume pa mizizi ya kuchepa kakamwe lero ndi lero mbaguliratu chikulu lero ndi lero nyumba ndata lero ndi lero motoka la swa kodi mungaona makadizo anewa mafumu umwe tingabvesera mizimu abale alikukuwazika mukupiona tani mafumu umwe nsiku ya lero

Nicolas Zacharia ya palipatando kwa nise kufungula njira ya 8-7-91-12-65-7 tikulonga 87-91-12-65-7.

Lekani kuluwala kuti ntokozi ndi 87912657 na bwezera 87912657 tikwanise kucheza namwe munagumanika mbuto zakusiyana siyana mkati mwa nsiku ya lero ya nsabudu tikwanise kuziwa makamaka mafumumwe muli papi mukuganiza tani makamaka thangwi ya awa ana maganizo kuti pamitsi zokuchepa asafuna kuti wa aziwikiretu kuti ndi mwanangana anapyangana afumiratu tikulonga 87912657 kupikira mkati mwa Radio Mosambiki mono mzinda wa Kilimani provinsi ino ya Zambezi ya malingiro makhala hanchisena

Bwezeri ntokozi mafumu ya tiana kuwana chelera nsisi mbukala kumina mapindi makumatatu na mpindi bosi kubulikira nkati mwaradu musafiki munu nzinda wa Kilimani provinsi inu ya Zambezia na kuimba kwa Nicholas Zakaria ntokozi ndi 8791-12-65-7 kulonga 8791-12-65-7 panango 24-21-27-14

Kupichita Nicholas Zakaria mkwadisa kusanza isambumba na jitakunde kuputa na mabasatu mkati mwanzindo nwa Kilimani no provinsi ya Zambezia. Tarikwenda naso nyimbo za kusiena siena mpaka nziza tunafune fikita kwa mfumumu itasia nduli mabasatu kucheza panto kuhusu. Mweji na ontaba mwende mwote ndinzizi kumina pindi makuma tatu na mapindi manai. Kupulikira nkati mwa nyumba chuna pepe radio Musambiki. Matikumbusa za kale mwene mo ayavuatu mbakala pale. Mbazati kukaramba nenge FM tene pa angavina tene pa wa nkabe. Nkabe. Njimbo kuti zinafinika pa tazwa la nkabe. Pezu na mkubwedu kambuswa jitomba. Safunika kufina mwene mwote wa fansa, wa kazikika, penu wa fulika. Pezi wa unabala mikanzo, unabala miseru. Mangwana kuti wa nkamwina swankali, nkamwina swajitomba. Nkamwina sampene kari tangwa kufina. Ungafina tene pa mabefu nsene majiratu. Je, hapo nsiku zino tangwe ando nkabe kwa nisa kufina pa maso dayo. Munafakwene wa mabondo, jinki, wewa mendo ishi, mikono kurumaruma. Wah, tumani tamula tamula uzingo pangono mkwa nisa kufina pangono. Muone kutimanu ungo na kata ni nsiku zinawazi na mafumu.

0: wapikita Leonardo Dembo nsisi mbatikumbukira mwene muti wa funasemba akazi ndi akabvunzira amuna pontsuzuno pyaphinduka anabvunzira ndi amuna saka akazi nafuna ndisembe mwanangana kali nkhabe tikachitakhala petu tambalale muzi tenepa mkazi mabwena mbathonya kuti wanafuna ndisembe na mwanangana mizizi zisachinja makhaliro asapita tayi sikuti nkukusingirirani nkhabe mafumumwe nditenepa nafika mbo ntsizi pino papiphinduka tena ntsizi 12:49 22:44 kubulikira mkati mwa radio Mosambiki muno mzinda wa Kilimani mwandikwa chibuta mafumumwe Shadrack Tank.
1: Si Shadrack Tank mwana sana.

apikita mwanansena Shadreki Tanki ati lekane kunyengezwa lambira pidoli lambira pindu pyakonda kuswika pyakonda kukhana zina nkhabe ntongai kantiye basene Yehova ngafika nsisi kumi na kwa napita nchivirana na nzatu Antonio Domingos abode seti mabasatu toera upasa uzuwisi wa ulungame na makadiro pisa pia kusia na siana makamaka pa sensu zizinshi.

0: mankiro avasara radio munatiportana bulikira mphimba zakusiyana-siyana ande tirikufika mamizi mwanu panzizi ningana uno nawo makani athu pansiku ya laro pakufuna kulonga thangwe ya kulemedza senzo zathu zampisa makamaka pa uchesa wa kuvina na kuimbo na wabwera mboneka bulikira mphimba zakusiyana-siyana zankati mwa ino mprovinsia ya Zambezi na Masoso na thangwe ya dzome ikulu idaoneka bulikira ku distritu ya Guruwe kumkwiriro kwa ino mprovinsia ya Zambezi yaparakwanisa kugumanya madistritu akukwana makumawiri na mawiri yankati mwa ino mprovinsia ya Zambezi anafuna kugumanya makani ni wansiku ya lero fala njangeni nipano Antonio Domingos kumichini ndiri kupedzwa na nzanga Paulo Lopes kunai Monsene tichite klani naife apomba tizati kunjipisa goche paliwa baba chakutoma dzinanu musakhala kupi kodi tirikulonga lero thangwe ya udidu kulemedza senzo zathu madzomathu ife ninga asena madzomathu ife ninga ana nkati mwa ino mprovinsia ya Zambezi na Masoso thangwe dzome kulu ya nyambaro pabosi na Nikech idaoneka ku distritu ya Guruwe chakutoma dzinanu mwanyankwira
1: Zinanga nine Paulito Araujo nisakala Bairo Segundo Aeroporto mazoma atwa kalene kufikira alikwenda mbafa kudwalika tikwenda mbati komerwa na pintu pya azungu nyimbo zikuimbwa kwa azungu ife tikukomera nazo pya tupile pili kutani pili kumala tikupidwala ndinzero basi zokuchimani kazezo tikunyoza pya tu muno mbati funa pintu pya kunja pizengo pinango pinatikomera kusiana pyatu pili kuimba chingerezi chingerezi chini fingabi kuchiva ngabi kuchiziwa agora pepire tikutaikana pepepe tikutaikana pe ine muda baliwene lifikira ndikana nzero ndikula chizengo chidagumanene ndichavalimba ndichause karutu murumbara muno simaka tai ndidangumana ndidanzi wapontho tai mbonye pizengo pepi valimba na use unango chizengo china kuchikachemera nkuba pepi ndapigumanaje madidi maji ora eneo pika kiti sa movimento maningi ante vila yoseni ino mbiorika kuti ina kizengo cha veridadi maji ora eneo pia mara nghabe haikuwa na madualika haikuwa na madualika
0: kwa di ipi yonseni pini ipi nditangu anji makamaka
1: ndu uziwisi adatibala tinga angatipanga kuti pina wangire mwepio si kizengo checho tai kizengo checho kumala kwache kunabuka ndonga kunabuka mipene kweko asalonga kuti kiripo kizengo china ati makota nghabe nzeru setu tai haikuti kondesa spetakulo, haikufuna kutitika sisi pindu pia kare, umakweza pasado, limodo salongao. Tangu ungampanga reka kwenda spetakulo tai, ja na hii wafutana nae. Oraino mwana ungankondesa reka kwenda kaona novela, ungaviru na guverno ugumangiwa. Mwana oraino ungampanga panyumba panu, 17 hours, 18 hours upeze kulipanu, ungaviru na guverno ugumangiwa. Agora ora mwana wankazi alikufikira 19:20 alimofamba kweko anafunye gumanikano anafunye chezana ndikazinza chendi mamuna agora mamuna mwana wa mamunambo anapezika 22 hours alikufamba wene musoloma chinapewa cha alikuverana aikuverana tai ndithambacha angagumana wene tepo nzero zao zvai saka kuti tichite banja banja ino ngukwatanira natu ngwenderatu masenzo achinchino nkhabepo ibozi ya didine pangono peni nkhabiretu ama shiragari kiritu senzo inabwera chinchino iyi ama yekushiragari makhaliro a anthu mizi mejumu guvenwene utongi akwati wakale mpisambo muno angaza komesari kuva kuti guvenu utongi ache ngwakale na mpisambo muno anthu sene mwana nabaliwa anakokulungama
0: apo ninga kona kwana kodi sichitukuko taji naoneka nsiku zino pakati kulya pale aniwa kuti munangwa chetsenzo ati kwani sikudwalika sichitukuko tai
1: udidi ngono udidona tembo dafikira ntene nale ulikuenda basi jambi la veka pakara distritu angondangana kizengo chao ndichangana mezhu mukubuka kuno kwenda Maputo kuva radio Mosambiki tepa mbalonga wo kwalikeri kuva mbalonga nazira kuti kizengo chechi ndichangondangana chechi agora uno ndudidi maningi ndudidi maningi agora oraino nkhabe
0: ande mamuna nkulu mafala kumalisa
1: mafala chini so kukusimbani basi na modu da chezefe dia yale roi mupitilize basi na mawana wasi tinafunzisa na ine nina vambu pia ukosi kwanu imwe muna vambu pia ukosi kwanga muna vambu pia nziko munu zinanga mumbu nine Paulito Araujo
2: ine nine Mary Armando Santos zoma kumanefika kama mikuba Vinirambo karene bo amyali akavinwa karene maja kapangwa na myacha kapwa unangwa savinwa teba sapangwa bansene bechukulumba pangwa mbaba ana chichino nkabe kuva mwa kumpanga teba asakwata mimbake mwende baje mu nyumba mamaje nkutai baje nkabe longa kuti sandi kusirega rigimaningi ipi kale atigapwa tapianga mwezi teba sapanga mama ini tateba teba nyumba ndaona teba daona binangwa bondo tai mako asapiziwa kuti mwanga mwana nga mangafundo wabana chichino nkabe akwata baje mimbake anafuna mudaji kushipitari, anafuna sakisa miki mba muzi munu, asata haba nyumba andu basefiri mbapwa. Nyumba mamu na nanka nyumba ningonu asapa, tangubo nzuwa ngadoka, musabi kwe bebe ibampepo bili, bebe safunika tayi, ana china sapa baba arai, ifi akula kaya tigaba, mazo matika kumeona meninge, kuba hati nzanda mbunamu na gogo huma zimbu, mbumemu na ngagumishiri mbukonda, njira ningonu, usakonda.
0: Kwa indini njima kama kapina kwa hata kute mazo matu, senzwa atu, ikwani sekuduwa lika.
2: Aguduari kasi, guduari kwa juu sana. Kuruwa ni basi dikachemera kwa ngapi na kuba basi kuruwa ndi na kuba wondo na ngumi zina ngano mugabe. Tangu kare ni gakang kuberi akama mapero. Panga fresere mundo akachemera, sikana zaini babebo, mama lilo jabebo. Ngapi na kuba basi juu ni mikuba ya fara sana. Use basi ukuruwa na guverno basi. Kuna pina guverno. Ana bwana ngema juu ni kuba bana bebo bana ifuna rai. Bebo changu bache na chini fikabu kubizwa rai. Basanduli kwenye bondo. Piliko verai basanduli basi. Sora sana ni makuruna basi. Kila sambi mjua poli mwana nga vinilu wa kunja wangacha na machibese makuruna. Karene efi tika vinilu efi kunja guacha kubacha zomele na mgu karene. Mga mbizu wa kakadula nguo chichino ube guveru na bikondesa. Ndigu vinilu wa vinilu efi karene. Chichino ube mkabili guverai. Ana chichino zomaji ndi makuruna basi. Makuruna basi. Poli mwari nga vinilu wa bani makuruna sanza. Ugu mwari gurangiwa makuruna kupata basi. Ndi zomaji chino. Ana chichino zomele ngemu ya kari ya nae barabontu tayo papa. Ida wangani magereja, gereja mba wana bida zori andi gereja ni sita ngeo. Pini mbiwa pa kunja ana mba nakao na bebili nkabi. Podi nzoma zome ni achiti mbiwa kwenye zome achiti mbiwa ni nganaba. Mwana ngono nkabi kuenda. So ule mba nenda mkwenda kurupu za basi. Kuna vera akada mwa gereja. Mbwe kareni, gereja kada chepera. Anta kabi na maninga, anta kenda mbao na maningu wa zoma. Hakunja. Mbwe chichinda sa zoma ja gereja basi. Kuna zoma na ngondi kutimunta na kumera zome rila. So gereja basi. Kareni ya michiteo. Apiteze tula basi tiligereja basi na antu. Yeni tazabi siya basi. Piligobi kunja kune bebe rai. Nipika kumerefi waka zome na basi maseseto. Zome achite. Mazoka kambiwa karina mazoka. Angome basi. Anu mbanda gaona na masikati ngeleo daunu kunja uzuwa. Kunja wacha wachote kwa nagaona zoma. Ya masikati kwa nagaona mazoka. Ha masikati kichuni ne mazoka ne zome anje nkabili. Ya marilati bebe hafu wa bebe. So lasa di tigereja basi.
0: Anu mafalo kumalisa mama.
2: Tebo nikabudo unge mutana atu mwaka zikepansi kwa pangisa. Mwambono na siwa tai. Tinatelebi hapanga basi. Angakonda kufa. Anabiyonu kusogula. Anasebe wana ukena. Sipu kati mama. Kata nipanga nzeru onori. Papa kani panga nzeru. Nibida sama oja nini banu mbela. So kutia ifi kwa panga na pia nanata pangiwe. Panangu unapangisa mbuti makariwa unditeba. Makariwa unditeba. Maziana sa pangiwa sata buruburu. Nkabe kufa rai. Uzuwa kwa jiniwe mudikuziwa. Tebo ndeba makuba o. Maseseto kareni. Zome anchite kareni. Dikapi nibida zuifi. Nibida kulunepi mpebio. Udida chungbanji. Ukuba kalene tingaimba, taimba teba tika chemerwa. Uga kambo na upepasiwa. Ninji ukomero na ipipa. Tingaimba teba uga pezambi minji upasiwa. Kumero ambu teteba takize bangana. Tika pasuwa kuja kuja. Makobi, kapaswambo. Kakaniga bolimba ili, katupiruambo. Pasiwa nyo kupata basa o. Lero mikuba yugu nekafe la nzeri. Mwanatipanga mwenye mwena pambatani. Zoma chuchuni munuko na bolimba yugu pambabondo wabu. Ila kateba ana redu wala nezu wabondo. Zoma mazoma chuni jai kukonega gwenda pansi mazi. Bebe ni ngamburu ungeni bia mikuba yugu na anji. Mikuba dafa rai. Tikupatisa basa basi usi. Kupatiwa basi. Udafa rai.
3: Juan Roche Paulino. Ndiri kundi naeni ya yamba ni ya masensekeru wapi oimbapi. Dinando kundieni. Ini frantari pangunu tangu ya senzo yatu ya mpisa. Entao senzo ya mpisa ndi pindu pia diri ndi pindu pinati pangisisa kuti ife pa kwazi ndi pindu ndi maimbiro anati kwazi anati pangisa kuti ntundu uyu senzo ao ndishi ntundu uyu senzo ao ndishi ponzepo ningefa no asena muno entao dina senzo zathu zina titairira ponzepo ningavalimba use na pinango memu unga kakutuli mbuto inangwene. Ikause basi kwa hazuratu. Pano panansena vano. Ikakwe ni lukuba basi. Asazuratu pano panansena. Podi valimba. Asazuratu. Pano panansena. Ndi senzo zineta kuti. Zisati tairi risa. Imbiziti pasa mbiri. Entao. Ndipindu kuti. Pisati zesera. Vantaji maningi. Ndipindu kuti. Pisati representari. Kuona kuna unene. Ndikona kuti apali ya chinchino. Entawa kukwatika na senzo ya chinchino mbafuna fuza o mbafuna duwali sandu senzo zatu za didi zikabwela na efe kareni. Entawa papewewe penindi natu ndike po konselio pangono principalmente para munu murumbala o Zambezia kuti meji mutinga kala tani tisareke duwala piatu pita bwena na iferai taferi tangu ndipindu pinati pangisi sa tingena mbuto zinangu entao tisareke duwala piatu pita bwena na iferai entao modo dao nini ini panu mbipida kwa nisi kama ningi por exemplo chinchino tepa kuna ma radio ana ma radio ne porque radio ndi mbuto inangu neta kuti anthu azingi maninga sava pindu kubulukira maradio entao daka ninga kuti maradio umu mbaitambu ma kwazi ma programa anangu kuti entao masuma nonsene mbaronga pindu o mbakwatamba kemera mbasanzo mambo anaimba byakale pira kaimba byakale kuti ali vivu ne por exemplo ini podi dar um podi kitamba ni exemplo pangono por exemplo ninga muno murumbala alipo pai watu muno Bernardo Nevi iye ndikuti ndi munthu kuti abuka kutali na senzo anawo entao anya radio kama district anango anzambezi ya muno ne alipomba anango malenda ne akulu aita kutabukira kutali na pindu pya senzo ninga pepe minati pangisisa entao safunika kwa kemera anale para kuti bikonde ferata kwa kemera anale mbabwera ninga pa radio kada suma na tepa ne mbachemera mbaronga thangu ya senzo pya kale pyambani ate anthu para kumbukira kondi duwala porque chinchino vina duwali sandi ninji anthu anaita kuti ana mbuto zao kuti asakwata pindu anthu azingi mbava entawa saduwala pondu anthu anali tikulonga ma radio taver por exemplo ninga dia za mafiriado taz dia anthu kuti aparari kuna anthu anapata basa tai agora chinchino ja na zingene asakwata asachemera phale chinchino agora por isso asapha ja piatu birabuka na ifikalene por exemplo ninga tempo yamba nire ya paparasa por exemplo jandu kuonga kuti ma district onsene dieta kuti memu ndi mushadoro abwera memu nga kauti ndi governador abwera penu president abwera entao ana wa apa akulakula pa district pale mbakwatambo ana lininga ambuya Bernardo Nevi ale entao mbenda kaimba ambu babi paparasa pale entao nkongo kuti azinja saona sakumbukira porque valimba te lero tepa use ate lero aliokomene basi ini ndapi nalongene tepa ningamvako na kuimbiwa huku ningabe gona ndisenda lukuba ingaimbiwa tepa kiti kiti kiti ningabe gona ndisenda nkulongo kuti pepirisa tinyereze risa kalene tingera kutabwerako kumbewa kasa kambewa tingava atekenye koku valimba entao tikenda agora pepirisa tinyereze risa tempu zezireja agora nkulongo kuti chinchino ingata kuti ne maparasa nkai kuenda move chinchino aphale ja kugula makuluna opya valimba ninja kupipa pikapeza ikaka senzo ya didi pondo porque tempo ene rina pepyo ne pyo aphale kuba kabarai thangwi kukakha mcheze kwa didi kuba aphala kabata imu tingata tinali za titi timbani ra tisianise tempo ene rina chinchino enta nkongoti ja chinchino mbava kuliratu thangwi pyochezekana pyo pinacheza nayo pina sanzirano mphyazungu pyokhoka enda tempo ene na pyathu pya senzo pire mbani akaba chinchino tepa ne andu kuphana kunawo ravera thangwa chinjanje senzo porque tempo ene sokakha manga makamiza thunchunu vina valimba basi vina lukuba basi enda aliligado na kobira pale enda pruski pyathu pikabwera nefi pire pirikutani pikubira ine ninga produtore sempre mao kontare pindu pya kale ndisalonga basi so nanji ndi munthu angaita kuti afuna chachi afuna kobiri njache entao maji konselio ndisaika basi kuti mejimu tingambani kantore tiaponzema ngaimba nyimbo zaizi nga sampanga basi uimbe mbu nyimbo ya ambani ya mpisa para kuti pelimenu ja amunakulu ale entao anangono atakunda ziwa pia mpisa pia pindu pia kale pire asata nyimbo ja asakambu na amba nyimbo asanyeleze la akulu asanyeleze pia kale ye apalembo asazi wambu kuti finale kale ni andu kakatepa entao pia bo por exemplo ne ini siku zina ngondaenda pa roja ya ndala kupiesera ndazampezera akushikutari nyimbo za valimba entao nkongoti pepiri ndi pia didi maningi ndipi amunakulu anzeru kuti nkhabe duwala pyawo pidabuka na wene ku pidabuka kutali awene nkhabe duwala rai awene atelero asashikutari basi valimba use lukuba sava
0: iri kuchitika dzome kulu ya Nikech pabodzi na Nyambaru bulukira mkati mwa ino provinsi ya Zambezi makamaka ku district ya Guruwe kodi matuma kuvakali makamaka ntundu noyo wa tsenzo ntundu noyo wa kuvina matuma kuvakali makamaka imwe ninga mbodzi nya kusasanya nyimbo
3: mazumano da ndisava ate ndachita pondo ndachitira Mauro mauro kandi asaimba ndisazoma muno murumbala muno asaimba nyambaro ndao pana nangu na nangu aimbi anangu kuti asaimba mazo maningana embora kuti si onsene tai majanangu asaimba mariti mwanangweni maj konselo ndingamoda longeni kuti ndisatani basi sapanga kuti mungaimba nyimbo zanu penu nsachizungu ndao imwe tenki bwelera mbopondo pyakwanu pang'ono para kuti anthu akonde duwala ini mawo kumalisa simakulu nkhabe ndikuti principalmente muno murumbala ndi so ndinetasiyaninga kuti mesmo tingakhaletani kuna chinchino kuna pindu vizinji manikuleta kuti pikuta kwazi tulonge azungu asalonge inventory right? Piridala maningi maji tisaleke siya undimomwene wathu tai pakhundu tai porque ife undimomwene wathu ndi pindu pyathu pikabwera naife kalene pyavalimba nta use lukhuba pepiri mesmo ngakha kuti tiri mu studio mbora mphya makina machitengi mesheri basi kwekule pang'ono para kuti undimomwene wathu ukhonde kufa
4: zinaga ndili Antonio Ernesto Martinho senzo yakale yakha yadidi thangwi panthu chizengu chakha chavalimba akaoneka mause lero alipo basi mause avalimba ilipo akhalapo kalutu na lerweni ilipo pavila pano nkhabepo majiforo mukalutu ilipo ivikache senzeke santhu pakati pambumba ikaoneka munthu ukalowa kalutu kakwanisa sanzaisa amafera akalumba ni njaura na pinango pyosiyanasiyana pepepe kasanzaisa ife pano lero na chitukuku chabwera anaimba njawira nkhabe uno ave kuti ono kuphata pinthu pyokuoneka kuti bulusa makhaliro athu akale kwa bulusa pakwecha anthu mbaona kuti ipi na mbuya athweni ambuya aombo akavina pepe nkhabe mphale lero kumpanga kuti kaimbe varimba pisachimwanikiratu lero mphale kumpanga kuti kaimbe kalutu pisapasamanya zokwa iye asachimwanika iye ana telefoni atachi iye anase alutumiza mavidio imwe mukuona pyonsene pyo aphale osiyana safuna matelefoni adidi anakwanisa kwenda kwaimba kalutu pamwinji na akazifaa mbinakwanisika mukaonesa imwepo makhaliro alero pinakwanisika na tikupikha wakwecha vunzweni thangwi aphale athu alero ndi aphale athu na chitukuko chine ife pano pyasiyanisa na makhaliro akale lero makhaliro akale ikatazuwa sanza anthu osene ali pa nyumba kubvesera mitemo ikalanga mbuyawo payiwawo makhaliro onsene mwana akadodomeka dodoukira payiwache mache babache lamuka kwapanga kwatezo lache kwapanga abale ache onsene anthu kumanyika kumkutira munthule paka kulungama munthule munthu adodomeka mbamwa mbali mwanaene anthu akagumanyika modaono waipa iyore dakwane yokumwata ndiwo mwana munthu akapisiya lero pinakwanisika anthu bwera kuti tikampangiza tutimulangane anchimwana mwanacho tikamphezere timulangane ubale wathu walero pinakwanisika ine ndikuona kuti pisanesa unavo asimwana chiye ambala siye nkwantunzano akundika napo pepepe apo ndi mwana chiye mphyache pepe akoze adankoza kumulanga mphyache pepe nzano akundika napo pisachimwanika
0: toera kuti dzomathu ikhonde kudwalika pinafunika ninji makamaka
4: tomera pa ife pano na sogolera mpisa boma pikaoneka ngumanyiko nsene uneta boma mpite pachisa tilamusire pepyo pizengo pepyo toera anathu aone akubwera asogolero nonga mulikuona asogolera ambuluke losiyanasiyana bwera aluwa ni athu ino musaona varimba mause ndiye vyakhalapo kalutu kalutu poduli kwa sabe abwere pero olalikonezwa kalutu kalutu aone kalutu nditepa chadidi sandikomere ndi kalutu ine ndikomera ndi njaura ine ndikomera njaura lero nkhabe vioneka tai maifu tikutakonda pemba ife pano ndivya bwa mwesa funa njaura ife safuna kalutu ife safuna varimba ife safuna usi pyusere pyo pikali vivali tipange sianatu kuti ipi ndi pyathu ambuyathu ambuya ombo pyao pyaza nawe ndi pepe tipiphatirie tendena pikusogolo tepa ntrato devi khalapo ntrato awa alikuvina ntrato awa alikuvina use awa alikuvina kalutu awa alikuvina varimba awa alikuvina mbani alikuvina njaura pepe pyonsene pi kwi mwaziwa imwe anavina ntrato ndi amakuwa mwawo ndikuvina kwawo sho anakwalikusoko sho asavinadi tendeni kunjaura tende anathu anawo imwe njaura mwaziwa ini ndithawandaone njaura lero maife so inachemerefe lero ndi use njaura khonda kunchemera thangwa ntrato khonda kunchemera thangwa mbani kalutu khonda kuchemera podili kwa sabi kwakwati kalutu abwere kwatani njaura podili kwa mwandiwa kwati njaura abwere toera kuti anathu asale napida pida onefe tikamakufa natu mbasala napi piasala nduli kakamwe funa kupi sasanyira pondo bikale safunika aoneke mankoswe kuti apankumbache akwata pyuka mpungache kunyamachi siyape pale pangandu kuti lero ilikuimbiwa pondo modatu akale sabudu nongalero pakapupuza tepa kamangwana magashto ale amale alikupa tupirwa ulembo alikusilira funa ndichite chibozibozi panyumba panga ipepi risenda ja senzu ya mbuto sumana mangwana wangana varimba ni mododa kulefe sumana mangwana wangana varimba wangana bumbero wangana unambani una wimba ntrato mtu kenda wana ntrato pana ceremonia ya nchi akenda wana varimba akenda wana ujaure wangana akenda wana mazoka mundu pionsena kabizwa mazoka ndininji vina kwa china kalina nyumba za yeze na kabiziwa. Nyimbo za jaula, nyimbo za ntrato, nyimbo za usi, nyimbo za varimba. Kala mundu akata sangule imba nyimbo idafune ina komira neba nyundika imbe. Tangu pionsena wabiziwa. Lero longa ntrato pina chimwandika. Ini ndamalisi la kalini jeguita nunga piaka kumi za tiyo na sogule ribwera longa kutikache mele ni ntrato. So na vause, pangono varimba, so usi. Majintrato muna sira, jaura, karutu. Senzu ya didi enu nakali nakali. Vana vina karutu, mukalangane imu. Saka nunga matropa, pia nivyo kukuma. Anatu, nga bukubizio, vina nivyo pia didi tilemeze, pia tupida gumanefe. Tipisi ya mpipipata basa. Tuwela anatu, apikwate, andena pe kusogolo. Nunga apayo watu atisira. Ifu telegu pipuaza tae. Tilegu kupipuaza kutiipi, ya pisa pasa manya zongabe. Ndi makaliru watu. Baraka kutipisa pasa manya zwa sogulera na buluka mbutu zizi njizo siyana siyana. Na kalini, ora ya ketano, andu njaura, kai mbiwa basi paratambera soguleri njaura, varimba. Akavu zilevi zinajimbani, ndi njaura. Rangana maviniru ale, alugwende, ijimbo enu mavavarimba niteba, takomero. Matitambira maninge tangwe, bizinji andu wa sanzai, wana bizengo. Apo tikakwata aparelio tambira nao ale ndo pina kalatani. Aparelio wikabale tanta imbligarina aparelio tuwele tambire na ale ndo. Pana kalamu ntutai. Tamikada mundo sena aparelio mamizimu wa jalina. Majijawra nkabeba na jawra manjubabaje ta. Ando seta gumaika. Tikaone hii makultura tulikusala. Pesa tukula bikulupi ni pesa pangisa kutiawa na kale na pizi ngomaningi ana ligani kwa onani tepa ta. Awa na piao pizi njivina sansaisa. Ambuya wa apayo wa sira. Awe na ukupi patisa basa pakale rada pipu wa sata. Poda funze modaopi, poda pate basa ntundubi. Ndikao na zinji kelimani wana viniwa. Ibo ndo, chitankaru ya likuenda kwa vina nandu. Buluka nkaru ya didi galavata ya kwa vina nandu ibo ndo. Ifi tefi chitatene po, pangisa kutife pano, tiri tene pano.
0: Basi ya vesela radio tafika kumpetu nao makani ya tupansiku ya laro pakulonga tangu ya udidu kulimeza mazumatu nkati mwa inu mprovinsi ya mbwenye lagumanya makani ni wansiku ya laro fali kariangeni nipano Antonio Domingos kumichini nikapezwa na nzanga Paulo Lopes taenda salani.

basi veserali Mosambiki likafika hapa likupangana refeba brisho la subenza kumichini na kubala kwa bashana Gent zinanga mumpu ndine Salimu Tepa salani mpaka siku zinamazi na jinaonana ntongai kanga bifuna salani mwadidi.